BBC's Symphony Orchestra rundledning av Dalia Stasevska i andra symfonin The Faithful Friend av den amerikanska kompositören Julius Eastman. Till scenen ansluter sig nu mezzosopranen Jamie Barton som ska sjunga Gustav Mahlers Reuigert Lieder.

mezzo sopranen Jamie Barton tillsammans med BBC Symphony Orchestra under ledning av Daria Stasevska i Gustav Mahlers Reuchert Lieder. Konserten fortsätter med Jean Sibelius femte symfoni.

Nattens konsert avslutades med Jean Sibelius magnifika femte symfoni med BBC's symfoniorkester som leddes av Dalia Stasevska. Notorno fortsätter med verket Where Does the Uttered Music Go? Av William Moulton.

A London Symphony av Ray Vaughan Williams tillägnades sin vän, kompositören George Butterworth, som senare dödades av en prickskytt under första världskriget. BBC's symfoniorkester leddes av Leonard Slatkin. Vi tar en kort paus och sen så är vi tillbaka.

den tredje stråkkvartetten i G-moll ur opus 74 av Joseph Haydn, kallad Ryttaren. Enligt Haydn var stråkkvartetten en plats för experiment, upptäckt och i slutändan konstnärlig prakt. Det var Ebner-kvartetten som spelade.

Dudley's traditionell folkceremoni för sopran, piano och flickör av Boris Papandoplo med svenska kammarkör och solister. Närmast konsert för fåglar och orkester. Cantos Arcticos av Eino Johanni Rautavaara.

ett av Inojohani Rautavaaras mest kända verk, Cantos Arcticos, konsert för fåglar och orkester. Den innehåller, som ni hörde, bandinspelningar av fågelsång inspelade nära polcirkeln. Finska radions symfoniorkester leddes av Saraste.

organisten Frans van Oort spelade Rondo, opus 3 av den holländska kompositören Gertrude van der Berg. Närmast Gilliard Ensemble spelar 5 antika ungerska danser för blåskvintet av Ferenc Forgas.

Gariad Ensemble i fem antika ungerska danser för blåskvintett av den ungerske kompositören Ferenc Farkas. Nu ska vi höra sonat för violin och piano av Francis Poulenc. Och Poulenc själv var kritisk till denna sonat.

Melbournes symfoniorkester under ledning av Jörge Majsta i Pavane på Une Infâme de Fan, ett verk av Ravel. Och innan det hörde vi sonat för violin och piano av Francis Poulenc. Närmast, Rejoice in the Lord Always av Henry Purcell.

Rejoice in the Lord Always of Henry Purcell, med kontratenoren Alex Botta, tenoren Samuel Budden, basbaritonen Matthew Brock och glissionvokalen i skänt som leddes av Philip Herwege. Pragvalser av Dvorak är härnäst.

slovakiske radions symfoniorkester leddes av Stefan Rubel, i Prag valser av Antonín Dvořák. Nocturno börjar närma sig slutet och sist ut är en pianosonat av Wolfgang Amadeus Mozart.

0: pianisten Matthias Borowiak spelade nionde pianosonaten i D-dur, eller nummer 311 i beteckningen, av Wolfgang Amadeus Mozart. Jag som var med er heter Firas Hacke, tackar att du lyssnat och säger god morgon.
1: Ekot. De kontroversiella influencerbröderna Andrew och Christian Tate har gripits i Miami. Orsaken till gripandet har inte offentliggjorts, men i samband med att det blev känt meddelade brittiska åklagare att de vill få bröderna utlämnade för en rad nya brottsmisstankar. De 38 nya åtalspunkterna rör bland annat våldtäkt och människohandel och ska ha begåtts i Storbritannien mellan 2010 och 2017. Bröderna, som är brittiska och amerikanska medborgare, är sedan tidigare åtalade för andra brott i Storbritannien. USA har gjort nya flygattacker mot iranska mål, uppger USAs militär på plattformen X. Enligt inlägget försöker de ytterligare försämra Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet och ge tillbaka för attackerna som den islamistiska revolutionsgardet gjorde mot amerikanska soldater i Jordanien igår kväll. Iran har svarat med anfall mot amerikanska militärbaser i Kuwait, uppger landets armé, enligt nyhetsbyrån AFP. Och så över till fotbolls-VM. England tog brons i fotbolls-VM, vilket är landets första VM-medalj på 60 år. Och match

0: matcher mot Frankrike startade intensivt med att England gjorde sitt första mål efter 2 minuter.
1: Det var bara början på en totalt galen bronsmatch. Häng med här nu. England gjorde både 2-3 och 4-0 innan första halvleken ens var över. Läget hur lugnt som helst. Eller nja, Frankrikes killen Mbappé reducerade till 1-4 direkt i den andra halvleken och klev då upp i ensam skytteliga ledning. 6 minuter senare hittade anfallskollegan Barcola nätet. Och sen var det dags för Kylian Mbappé igen.
2: Spelar jättebra. Mbappé avslutar i mål. Vilket drömmål, vilket passningsspel. Mbappé, Olysee, Mbappé-mål.
3: Alltså, vad är det? Det är som att titta på tv-spel här, Astan. Herregud.
1: Men den galna målfesten slutade inte där. Englands Saka fullbordade sitt hattrick när han satte 5-3 på straff. Frankrikes Ousmane Dembélé skulle hinna reducera till 5-4 och sen kunde Jude Bellingham till slut fastställa slutresultatet 6-4 till England. England tog sin blott andra VM-medalj någonsin, den första sen guldet 1966.
0: Reporter David Nyström, Radiosporten. Och så vädret. Idag får Götaland mest mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga. Även inslag av åska kan förekomma. Över Svealand mulet väder och skurar som rör sig söderut. Och över norra Dalarna och hela Norrland väntar soligt väder med fram på dagen växlande molnighet. Och det blir allmänt svalare i landet med 12-19 grader. Det här var Ekot klockan 6. Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon. Här sjöng Adolf Fredriks Bachkör Jesu bleibet meine Freude. Men på svenska, Jesus är min fröjd och glädje. Anders Örvall var dirigent. Du lyssnar till andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och ciceron genom den andliga musiken. Här kommer nu några lyssnares önskningar. Anders skriver: om du tycker att du vill spela Dan Anderssons vackert tonsatta dikt Det var om aftonen, tonsatt av värmlänningen Gunnar Turesson, då vore det extra roligt om du ville välja versionen som har sjungits in av vissångaren Anders Stävarby, också han värmlänning. Den finns med på Stävarbys Dan Anderssons CD som utkom 2023 i anslutning till en sommarkonsert i Ransäter kyrka som jag var med och arrangerade. Höres, Anders Ajaxson. Så här kommer Anders Stävarby och sjunger Om aftonen.

Anders Stävarby sjöng Dan Andersson och Gunnar Turessons Om aftonen, önskad av Anders Ajaxson. En önskan till tar vi nu direkt. Det står: jag är nu till åren kommen och har i många år varit på årsmöten i de församlingar jag tillhört. Att få sjunga med i sången Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlös syskonskara när ensam man vandrar hem. Det är bara så underbart. Kan du spela det? Då vore jag glad. Allt gott till dig, Katarina. Hälsningar, Birgitta Fredriksson. Så här kommer din önskesång med Inga-Maj Hörnberg.

Vi hörde Gunnel J. Mauritsson med Vindens sång efter att Inga-Maj Hörnberg sjöng Birgitta Fredrikssons önskesång Hur ljuvligt det är att möta. Nu ska vi ha en repris av en fördjupning om nya tongångar på den kristna musikscenen 1950-1980. Jag har träffat författaren till boken En skön sång om frälsning, Thomas Bossius. Han vet typ allt om den här perioden i kyrkans musik. Så vi börjar med att höra Västkustteamet från 1965. Det är Pelle Karlsson som sjunger.

0: Västkustteamet med en mycket ung Per-Olof Karlsson sjöng Ledd utav din starka hand. Jag åkte till Mölndal för att träffa Thomas Bossius, nyligen pensionerad musikvetare från Göteborgs universitet, och han är en riktig entusiast för kyrkans musik. Och nyligen kom alltså hans bok ut, En skön sång om frälsning, där han berättar om rock och pop och gospel som slog sig fram i kyrkan från 1950 till 1980. Och jag frågade Thomas var hans intresse började.
1: Det finns två grunder till det. Det ena är min egen uppväxt inom frikyrkan, inom pingströrelsen. Och att det här var liksom min barndoms- och ungdomsmusik, mycket när jag växte upp. Sen är det också ett stort intresse för, alltså mitt forskningsintresse har rört sig mycket om samspelet mellan populärmusik och religion på olika sätt. Jag skrev en doktorsavhandling som handlade om psykedelisk teknomusik och black metal och hur de samverkade med olika religiösa föreställningar. Så det har varit mitt forskningsfält helt enkelt.
0: Ja, men då är ju det underbart, för här har vi ett gäng skivor som ligger framför oss på bordet. Med typ Västkustteamet som vi hörde, Inga-Maj, Hörnberg, Facklan, Kristallen. Och här borta har vi någon riktig kultskiva, First Church of Deliverance, som sjöng på Rallingsås-festivalen.
1: 1966, ja, sommar 1966. Det var den första svarta gospelkören som besökte Sverige, och de turnerade runt och spelade på Malmö, Rallingsås, Nyhemsveckan, Örebro och kanske något mer ställe, och fick en väldig genomslagskraft.
0: Och den där skivan finns inte att få tag på någonstans, eller hur?
1: Nej, den är väldigt svår att få tag i. Det ex jag äger är det enda jag någonsin har sett av den.
0: Men berätta lite mer om Västkustteamet. Jag ser att du skrev att det var en av de mer intressanta och tongivande av de tidiga popgrupperna. 1965 var det den låten vi hörde, berätta.
1: Ja. De bildades 1963, och från början var de ju inte någon popgrupp. Och namnet säger ju någonting om det. Västkustteamet tyder ju på att det inte i första hand var en popgrupp, utan ett evangelisationsteam. Och de började egentligen sjunga ihop lite på skoj, testa att sjunga i stämmer och så. Tyckte folk det lät bra, så de skaffade elgitarrer för att kunna överrösta dragspelet. Det var så två elgitarrer och dragspel, och sen plockade de in en tjej som spelade elorgel. Men ganska snart så utvecklades de mot ett mer sån här popmusikaliskt språk och gjorde riktigt spännande musik innan de la av 1969. Men det var där som Pelle Karlsson och Per-Olof Karlsson började sin musikaliska bana.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på, eller inte jag, det är du som har tänkt.
1: Du tänkte
0: att vi skulle lyssna på Pelle Karlssons och det här gängets nästa grupp, New Creation. Då får du berätta om dem. Nu är det 1971.
1: Ja, och min tanke är lite med det här första exemplet 1965, som ju inte låter så mycket pop sådär. Och om man då jämför med på de här få åren som har gått, den enorma musikaliska utvecklingen som skedde inom den kristna ungdomsdrivna populärmusikscenen under de här åren, så representerar New Creation, som kan sägas vara en supergrupp inom den här scenen. Det är Pelle Karlsson och Dan Ekström från Västkustteamet, och det är Lennart Sjöholm och Anders Kjellberg från Kristallen, som är en annan grupp som vi ska höra sen, som bildade den här gruppen då och sen turnerade med Janne Sparring i Folkparken 1970 och 71. Sådär. Och det är en ganska sensationell skillnad musikaliskt mellan den förra låten vi hörde och den här då.
0: Men det är en del samma folk ändå. Men då speglar väl det utvecklingen av musiken både i kyrkan och kanske också på hela popscenen den här tiden?
1: Ja, det gör det ju verkligen. För det som hände mycket från när de här tidiga kristna grupperna startade, och hade Beatles nästan inte slått igenom, det var runt den vevan när det kom. Och den brittiska popmusiken förändrade väldigt mycket villkoren för vad populärmusik kunde vara för något. Man behövde inte bara sjunga om att festa och slå runt och tonårskärlek, utan man kunde sjunga om fredsteman, antirasistiska teman och liksom sociala teman. Så där passade det väldigt bra in för de kristna grupperna att kunna skriva liknande texter och använda sig av samma musik, men då utgå från sin tro och sin människosyn.
0: Men då lyssnar vi på den New Creation med Promised Land från skivan med Janne Sparring. Vad var det den hette nu? Ska vi se.
1: Med Sparring i parken 1971.
0: Ja, där sitter de i gräset. Det ser ju väldigt trevligt gäng. Det är alltså de som blev kändisar liksom allihop här.
1: Ja.
0: Alltså Pelle Karlsson ser väldigt cool ut.
1: Han ser väldigt cool ut, ja. Ja,
0: de här tjejerna
1: från Koralerna som är med och kör här ser också väldigt cool
0: ut. Ja, men då måste vi lyssna på den här.
1: Ja, får vi lyssna på här.
2: Då ska vi, innan vi släpper loss Janne Sparring igen, ge er en sång till, och denna gång på engelska. Det blir programmets enda engelska inslag. We'll fly you to the promised land. Och ska vi sammanfatta det på svenska så säger vi så här. Följ oss till det utlovade landet. We'll fly you to the promised land.

0: Vi hörde gruppen New Creation med låten Promised Land från skivan som de gjorde tillsammans med Janne Sparring i Parken 1971. Och här sitter jag med Thomas Bossius som är en äkta forskarnörd på den här musiken. Tycker du att den här musiken har glömts bort? För jag kan tycka, vem känner till de här grupperna idag?
1: Ja, så den har ju glömts bort mycket och lite grann beroende på dem själva, tänker jag. Därför att man såg det här som bruksmusik. Man gjorde den här musiken för att sprida budskapet. Så det har funnits så få utgivningar på CD-skivor till exempel. Och väldigt lite på Spotify. Så att när jag började leta så kunde en singel kosta 1 krona och en LP 5 kronor. Och det var ju de här frikyrkoloppisarna som man hittade. Men sen faktiskt under de här åren som jag har hållit på så har det lite grann vänt. Det har kommit en del sådana här genomarbetade boxar från olika grupper och artister där man har digitaliserat sina skivor och anger årtal och sådana här inspelningsdatum och sånt som man inte var så noga med när skivorna kom en gång i tiden. Så det har lite grann hamnat i skymundan. Men det är väldigt synd för att det finns oerhört mycket bra musik. En del är ganska amatörmässigt ihop, men det finns väldigt mycket musik av hög kvalitet att hitta i de här skivorna.
0: Jag kan verkligen inte hålla med dig mer. Jag spelar ju mycket sånt här. Mm. Många lyssnare som hör av sig vill höra, och det kan vara grupper jag aldrig hört talas om. Så där sitter man, ja, ekoteamet eller elkvartetten. Mm. Ja. Men ja, vi ska ägna oss åt Kristallen.
1: Ja.
0: Vad var det för några?
1: Det är en grupp, om man tar Västkustteamet som vi började med, så var de allihopa från samma församling, Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Men Kristallen är ett exempel på en grupp som var väldigt vanligt vid den här tiden. Att man, det var några från olika, ofta kände de varandra, de kom från samma stad, men kom från olika församlingar, men som hade intresse för den nya musiken, så de gick samman och bildade grupper över samfundsgränser och församlingsgränser. Och Kristallen är sådana, de kommer från Falköping. Började egentligen som en vokalkvartett som sjöng spirituals och lite gospellåtar. Men de var också blåsare, några av dem som hade mycket blås med och som en kontrabass. Sen plockade de ganska snart in Lennart Sjöholm som pianist och organist, så de blev en kvintett då. Men alltså inte någon popgrupp från början, men redan från deras andra EP. Den första kom 65 och sen kom den andra 66 eller 67. Så hade de börjat plocka in som elgitarr och elbas och började dra mot ett mer popmusikaliskt tonspråk. Så.
0: Jag läser i boken och jag ser ett citat från Lennart Sjöholm angående Kristallen här. Apropå deras tidiga skivor och deras senare skivor. Och här säger han, de gillade Kurt och Roland. Lennart Sjöholm säger, Kurt och Roland var tidigt ute med sina Fender-gitarrer. Vi hade inga elgitarrer, vi hade blås. Vi tyckte att Kurt och Roland var fantastiska. De var tuffa och moderna. Vi i Kristallen hade en annan stil. Alldeles i början när vi hade bildats lät vi gammalmodiga och var mer traditionella. Sedan ändrade vi stil och blev mer moderna.
1: Mm. Och det gick ju väldigt snabbt den förändringen. Det handlar om 2-3 år så är de istället ett progressivt popband. Så att det var väldigt snabb.
0: Alltså då ska vi lyssna på 2 låtar med Kristallen. Mm. Först en där de är lite mer som de var i början.
1: Precis.
0: Och den andra som de var sen när de blev enligt Lennart Sjöholm mer moderna.
1: Ja, precis.
0: Först hör vi Han lyfte av mig bördan från 1965 och sen Where Could I Go från 1971.

0: Det här var gruppen Kristallen med Lennart Sjöholm i spetsen. I två versioner, 65 och 71. Det här var, senaste låten hette Where Could I Go? Så det var ju mycket popgrupper i kyrksvängen. I den här frikyrkopoppen så lät det ju ganska poppigt. Men jag har ju hört mycket, och jag minns skivor från hemma hos mina föräldrar, med gospel från den här tiden, 60-talet.
1: Ja, precis. Det kom ju egentligen, kan man säga, som en rörelse, popmusiken och gospelmusiken. En grupp som New Creation plockade in mycket gospellåtar i sin repertoar, så det fanns hela tiden med. Men så fanns det de här renodlade körerna som ofta hade startat som ganska traditionella ungdomskörer. Men sen i mötet med The First Church of Deliverance Choir från Chicago. Så,
0: ja, just det, de var i Sverige.
1: Ja, 1966. Så bytte en del av de här körerna stil. Och två av dem som verkligen blev tongivande var en gymnasiekör, eller gymnasistkör från Nässjö, som hette Facklan. Som började sjunga i samma stil som den här kören från Chicago. Och en annan kör var ungdomskören Immanuel från Immanuelskyrkan i Örebro, som efter mötet med First Church of Deliverance Choir bytte namn till Joybells.
0: Just det.
1: Joybells finns ju fortfarande, det har alltid varit en kör inom Immanuelskyrkan. Medan Facklan var en gymnasiekör, så när de tog studenten så var det ett helt gäng från Facklan som flyttade till Göteborg 1968. Och då ville de fortsätta göra musik i den stilen, så då bildade de den nya kören Koralerna, som ju fick ett enormt genomslagskraft och haft en enorm inverkan.
0: Så Facklan var så att säga ursprunget till Koralerna?
1: Ja, man kan säga det. Det var en stor del av kärntruppen som tog initiativ till Koralerna kom direkt ifrån Facklan, och de tog med sig den musikstilen därifrån.
0: Ja, men jag ser ju här när jag tittar på fodralet att Lars Mörlid och Peter Sandvall är ju med. Och Jan-Olof Johansson, han som ledde Koralerna i början.
1: Precis, jag kan läsa även den här Facklan då.
0: Och det står här, på fodralet står det: visst svänger det om sångerna, visst hör man glada tillrop från dirigenten mitt i sången. Visst förekommer det både handklappningar och improvisationer, men allt sammans hör liksom till. Ja, det står om Lars Mörlid har studerat gospelsången i dess rätta miljö i Chicago. Ja, men fint. Detta är högklassig gospelsång på svenskt vis. Ja, men det här måste vi ju lyssna på. Nu ska vi se. Come on Children, Let's Sing från 1968. Det är en låt jag har hört med Mahalia Jackson tidigare. Mm.
1: Och som även den här kören sjöng. Och man kan ju säga då att Mahalia Jackson...
0: Vilken kör?
1: The First Church of Deliverance Choir från Chicago. Som för övrigt är Mahalia Jacksons hemförsamling. Så hon är väl bekant med deras repertoar.
0: Ja, men då lyssnar vi på Facklan.

0: Vi hörde kören Facklan från Nässjö från 1968 som sjöng Come on children, let's sing. Ja, precis. Och jag sitter här med musikforskaren Thomas Bossius som har skrivit en bok om frikyrkopop. Du har skrivit om jättemånga grupper som vi inte nämner.
1: Nu. Ja, precis. Vi hinner inte med hela.
0: Nej, vi skulle kunna ha med dig i varje program.
1: Ja, ja. Du kan.
0: Ja, men ska vi lyssna på Inga-Maj då?
1: Ja, för det är ju ytterligare, vi har pratat om pop och vi har pratat om gospel, men en annan stil som kom samtidigt och som slog igenom väldigt brett, Kurt Roland som vi nämnde nyss,
0: Kurt Roland
1: var ju pionjär på det området.
0: Country.
1: Countrymusik, ja.
0: Mm. Ja.
1: Och överhuvudtaget, alltså bröderna Samuelsson, Kjell och Rolf Samuelsson, de var över och spelade in i Nashville med toppmusiker långt innan de profana countrygrupperna i Sverige hade kommit i närheten av den utvecklingen, så var de kristna över. Så där var de kristna mer i framkant, när det är pop kanske de mer var lite efter i utvecklingen, men när det gäller country så var de kristna långt före de profana. Och då Inga-Maj ett sånt exempel som på sin första LP från 1971, där Lennart Sjöholm är inblandad som producent och arrangör, men där även Kurt Roland är med och hjälper till med det musikaliska. Skivan heter Barn av en modern tid och det är hennes egen översättning av Waylon Jennings version av Man of Constant Sorrow, ja, som han hade gjort i sin egen tappning och som Inga-Maj då har gjort en översättning av, eller skrivit en egen text till den musiken helt enkelt.
0: Men vi lyssnar på Inga-Maj. Barn av en modern tid heter låten. Jag tänker att det är lite det vi pratar om just nu när vi sitter och pratar om frikyrkopoppen och alla de här grupperna. De var ju barn av den moderna tiden, eller hur?
1: Ja, precis. Och det är viktigt, det är lätt att tänka att den kristna var liksom vid sidan av det moderna samhället, men de var ju på alla sätt intrasslade med samma moderna tid som icke-kristna ungdomar, och det är ju det de sjunger om när de skriver sina egna texter, så är det ju sin egen samtid de sjunger, och de är som du säger, de är barn av en modern tid.

0: Vi har det barn av en modern tid med Inga-Maj Hörnberg. Och här sitter jag nu med Thomas Bossius som har skrivit en bok om fram 50-talet till 70-talet i frikyrkans ungdomsmusik. Och nu undrar man ju, när kommer uppföljaren? Jag i alla fall känner att jag har ett väldigt intresse av 80-talets musik.
1: Ja, det är många som har kommit med sådana önskemål och jag har börjat skissa lite på det. Jag har ganska mycket material insamlat i den så att det kan gå lite snabbare än den här boken som jag höll på med sedan 2005. Oj. Tills den kom ut.
0: 20 år?
1: 20 år höll jag på med den, ja.
0: Men vi kan inte vänta 20 år på nästa?
1: Nej, men uppföljaren kan gå snabbare för det har jag mycket insamlat i den.
0: Okej. Då ser vi alltså fram emot en bok om 80-talet i kyrkmusiken, det tycker jag låter mycket spännande. Och säkert 90-talet och det också. Men, ja.
1: Jo, men jag tänker då en bok som fokuserar på 80- och 90-talet men sen drar trådan ända fram tills när den kommer
0: i Sverige.
1: Ja, i Sverige. Mm. Ja. Det är mer nog, den här boken är ju på nästan 600 sidor, så 60- och 70-talet så.
0: Men alltså, innan vi avrundar med dig här, Thomas Bossius, jag måste säga, här ligger den här skivan som du säger inte går att få tag på med First Church of Deliverance från Chicago som sjunger i Rallingsås. Kan vi inte ta en låt från den? Om den nu är så väldigt unik och ingen har hört den.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för låt?
1: God Put a Rainbow in the Sky till exempel, det är en väldigt bra låt därifrån.
2: We present to you now Sally Martin singing God to Put a Rainbow and the clouds.

God put a rainbow in the sky med First Church of Deliverance Choir från den kultförklarade live-inspelningen från Rallingsås 1966. Och jo då, sällsynt eller inte, men vi hade skivan i Sveriges Radios arkiv. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu fortsätter vi med en klassisk psalm. I ett mejl står det helt kort: klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Önskas av Thomas och Maritza Svensson i Uddevalla och Kalmar. Så för Thomas och Maritza kommer här två versioner av Klippa du som brast för mig. Först en svensk med Göteborgs gosskör och Fredrik Sixten. Och sedan sjunger Ella Fitzgerald samma sång, Rock of Ages. Sången skrevs av Augustus Toplady i slutet av 1700-talet. Och tänk, den sjungs fortfarande.

Rock of Ages med Ella Fitzgerald och före den samma psalm fast på svenska med Göteborgs gosskör. Och det var lyssnarna Thomas och Maritza som hade önskat denna. Du som lyssnar nu är så välkommen att skriva till oss och önska musik.

902 Stockholm. Gör det! Nu ska vi avrunda med samma stycke som vi började idag. Och efter det fortsätter ju P2-musiken i appen Sveriges Radio. Och här fortsätter vi som vi började idag med Bachs Jesu bleibet meine Freude. Denna gång spelat på fiol och tramporgel av Lisa Rydberg och Gunnar Idenstam. Toksvängigt, man blir ju glad.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare, välkomna till P2 Klassiskt med mig, Jack Lantz. Här fick vi morna oss med stilla orgelmusik av Gustav Mankel. Claes Holmgren spelade hans adagio i H-dur. 2 timmar har vi på oss innan Per Feltzin tar över med sin tidiga musik. Och här får P2 underhålla er med ett gäng serenader bland annat. En av Carl Nielsen lite senare och härnäst en av Vasilij Kalinikov.

en avlägsen saraband av Joaquin Rodrigo. Det var Jeremy Jouve som spelade gitarr. Innan det, ja, då var det Niederrheinische Sinfoniker vi hörde i stråkserenaden i G-moll av Vasilij Kalinikov. I Kurt Attebergs femte svit finns en blinkning till barocken.

Anton Bruimel, en 1500-tals tonsättare. Här hörde vi Subtuum Presidium med The Gesualdo Six. Innan dem ledde Tord Svedlund Örebros kammarorkester i den fjärde satsen ur den femte sviten av Kurt Atterberg.

Shoshan Siranossian var solist tillsammans med Orchestra Historchina i den andra satsen ur den första violinkonserten av Felix Janievich. Och innan det hörde vi Clinton Narboni-duon spela den andra satsen ur en sonat för två pianon av Germaine Taillefer. Det här är P2 klassiskt och härnäst så är det musik till en liten Anna vi ska lyssna till.

Gewandhausorchestern leddes av Riccardo Chailly i den andra satsen ur Beethovens sjunde symfoni. Innan det hörde vi Das Lied der kleinen Anna av Franziska Bottiani, då med Helmut Deutsch och Katharina Ruckaber. Så till ett av romantikens stora verk, andra satsen ur Richard Strauss violinkonsert.

Ensemblen Mitt Väst spelade Serenata in Vano av Carl Nielsen. Och innan det var det James Ennis som var solist tillsammans med Melbournes symfoniorkester i den andra satsen ur Richard Strauss violinkonsert. Åter till 1500-talet.

Tobias Hume har skrivit Love's Farewell. Det var Miguel Bonal vi hörde. Innan det, Tedet Anima Meam av Cristobal de Morales med ensemblen De Profundis. Vi ska lyssna till en svensk 1900-tals tonsättare med ett personligt tonspråk.

Malena Ernman sjöng en av operahistoriens mest ikoniska arior, Carmens Habanera av Bizet. Innan det, ja, då hörde vi Per Johansson, Peter Fridholm, Erik Rodell och Per Nyström spela första satsen ur en kvartett av Dag Virén.

Jeremy Denk, Joshua Bell, Steven Isserlis. Ja, det var den trion som spelade andra satsen ur en pianotrio av Felix Mendelssohn. Innan det, Dora Piacevics pianokonsert. Det var Peter Donohoe och BBC's symfoniorkester ledd av Zachary Oramo vi hörde i den tredje satsen. Det här är P2 Klassiskt.

Erik Axel Karlfeldt har skrivit texten om Brusala som här presenterades i olika årstider. Det var Rilke-ensemblen som sjöng, Gunnar Eriksson som ledde dem och Knut Håkansson har skrivit musiken. Innan det hörde vi musik ur violinsonaten av César Franck. Första satsen spelades av Isabel Faust och Alexander Melinkov. Härnäst ska vi träda in i Mozarts värld i hans 21:a pianokonsert, en av mångas favoriter. Och just den här satsen känner man kanske också igen från svensk film. Det är ur Bo Widerbergs Elvira Madigan.

Vi hörde Ida Prestis Etude Fantasque, framförd av Iden Ställgitarr-duon. Innan det var Leif Ove Ansnäs solist tillsammans med Mahler Chamber Orchestra i andra satsen ur Mozarts 21:a pianokonsert i C-dur. För övrigt den satsen som var ledmotiv till Bo Widerbergs film Elvira Madigan. Ni vet, hon som det också finns ett skillingtryck om, sorgliga saker hända än i våra dagar, minsann. Sorgligt skulle man kunna kalla det att P2 Klassiskt tar slut nu alldeles strax, men icke, för Per Feldzin och Söndagsmorgon tar ju över efter mig Jack Lantz, så det är tvärtom skoj. Och vi låter Franz Schubert göra överlämningen. Freiburgs barockorkester leds av Pablo Eras Casado i den tredje satsen ur den femte symfonin. Och den här melodin kanske man också känner igen från Hasse och Tage.

0: Två personer har gripits misstänkta för mordförsök efter att en man fallit från en balkong i Hässelby gård i Stockholm.
1: Ja, strax före klockan 23 igår kväll så fick vi in larm.
2: Ola Österling är polisens presstalesperson.
1: Han hade fallit ut från en lägenhet på våning 3. Mannen är förd med livshotande skador till sjukhus i ambulans. Under den efterföljande insatsen så har vi gripit en man och en kvinna som är misstänkta. De är mellan 40 och 50 år. Målsägaren är i 40-årsåldern. Och vi har under natten genomfört, och det pågår fortfarande, en brottsplatsundersökning på innanför avspärrningen som vi slog före midnatt.
0: Och reporter var Theo Askerat Ordhag, P4 Stockholm. Oxford University i England söker nu frivilliga för att testa ett nytt vaccin mot Ebola. Det skriver universitetet på sin hemsida. Vaccinet är mot Bondibojo-varianten av Ebola som driver det aktuella utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och det här är det första potentiella vaccinet mot denna variant av Ebola som har kommit så här långt. Knappt 900 personer har hittills bekräftats döda i Ebola i Kongo-Kinshasa sedan utbrottet började i maj. Trots att de flesta anlitar en begravningsbyrå går det att ordna nästan allt själv när en anhörig dör. Cecilia Verrett i Solna gjorde det, men hon tycker att kunskapen om möjligheten borde öka.
3: Jag tycker det verkar som det är ingen som riktigt har koll på vad det är som gäller.
4: I juni dog pappan till Cecilia Verretts son, som ingen av dem hade träffat på runt 20 år. När de ringde till den ansvariga kyrkogårdsförvaltningen och vårdhuset var den första responsen att de måste ha en begravningsbyrå, vilket visade sig vara fel. Trots att det innebar ett stort arbete att få ihop alla intyg som behövdes bestämde de sig för att ordna allting själva. Men de stötte på problem när de kollade runt på begravningsbyråer för att bara köpa en kista.
3: Det gick absolut inte. Nej, du får inte köpa en kista. Vi måste köpa hela paketet. Så då åkte jag till byggvaruhus och så började jag snickra.
4: På Sveriges konsumenter finns konsumentvägledaren Maria Wiesell.

0: Och hon känner igen att folk ibland får felaktig information om att de måste anlita en begravningsbyrå.
1: Jag har uppfattat så att det finns en stor okunskap. Man förutsätter att folk ska ha en begravningsbyrå.
2: Och reporter Natasha Lopez. Mer om detta kan du höra i Godmorgonvärlden i P1. Idag får Götaland mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga och även åska kan förekomma. Svealand får också skurar som sen rör sig söderut. Norra Dalarna och Norrland soligt väder men fram på dagen växlande molnighet. Temperatur 12-19. Ekot, Gustava Söder.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Dags att lyssna på den tidiga musiken, dags att lyssna på Bach i Söndagsmorgon i P2.

Flöjtisten Lisa Besnosiuk och The Academy of Ancient Music från London leddes av Christopher Hogwood. I Badeneri, sista satsen ur Bachs svit för orkester nummer 2. Välkomna till 2 timmar med tidig musik presenterat av mig Per Feltzin. Musik mellan just Bach och alldeles strax Bingen. Men direkt här kommer en röst.

Vi hörde en manlig sopran, en sopranista, en hög manlig sopran. Skickligt sjunget. Bruno De Sa heter han. L'Arpeggiata och Cristina Pluhar musicerade. Det här var musik från Italien, Sigismondo de India. Sfere fermate, li giri sonori. Husbandet just nu då, L'Arpeggiata, återkommer flera gånger de närmaste timmarna på olika sätt. I övrigt blir det som vanligt musik av Bach, Vivaldi, Monteverdi och Buxtehude, med bland andra Göteborg Barock, ledd av Magnus Kjellson, violinisten Meret Lyte med sitt Le Passion de l'Âme från Bern i Schweiz, och en annan violinist, Rachel Podger, med sitt Arte dei Suonatori. Det blir en hel del musik om vilda mänskliga tokigheter. Men nu tar vi oss från den manliga sopranen till Bingens kvinnliga.

Frondens Virga, en Maria-antifon av Hildegard von Bingen. Le Flamboyant var det som framförde musiken. Och efter de här inledande tre korta styckena med sin glädje och sin sirliga skönhet ska vi nu till en annan verklighet. Två violinister åskådliggör en kamp mellan, ja, ska vi kalla det, olika åsikter. Här dansas det och här kämpar man med varandra. Och direkt efter den andra satsen hör vi en lustig liten sats där ett slagverk liksom rullar långsamt fram i evighet. Satsen heter just Perpetuum mobile och är den längsta. Vi hör musik av österrikaren Johann Josef Fuchs. Le Passion de l'âme under ledning av Meret Lüthi och med Sabine Stoffer som den andra violinisten. Le Combattant, slagskämparna.

Den sjusatsiga Le Combattant, slagskämparna, musik av Johann Josef Fuchs, österrikare. De som spelade heter då Le Passion de Lang. Vi hörde violinisterna Meret Lüthi och Sabine Stoffer, och Lüthi är också dirigent. Österrikaren Fuchs, alltså generationen före Bach, som det nu är dags för, en aria. En av de där fina som vi i förra veckan hörde i två äldre inspelningar med mezzon Lorraine Hunt-Liberson och med baritonen Dietrich Fischer-Dieskau. Idag ska vi lyssna till oboespel av Katarina Arfgen och sång av en av vår tids stora, Mattias Görne. Jag har fått nog. Det vill säga, jag är nöjd. Ich habe genug.

Mathias Görne, oboisten Katarina Arfgen och Gottfried von der Goltz som ledde Freiburger barockorkester. Inledande arian Ich habe genug ur kantat nummer 82 av Johann Sebastian Bach. Och som sagt, i förra veckan hörde vi två andra uttolkare, Lorraine Hunt Lieberson och baritonen Dietrich Fischer-Dieskau. Dessa äldre inspelningar finns att avnjuta på Söndagsmorgons webb som man når via sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Precis som Göteborg i barock, ledd av Magnus Kjellson, som framförde en del ur Buxtehudes Membra Jesu Nostri, sju delar som beskriver Jesu kropp och såren. Vi ska lyssna till den fjärde delen som handlar om sidorna. En rätt speciell text av den religiösa mystiken Bernard av Clairvaux som talar om kärleken till Jesus på ett både religiöst och mellanmänskligt sätt.

Den fjärde delen, Ad Latus, ur Dietrich Buxtehudes kantatcykel i sju delar, Membra Jesu Nostri. Buxtehudes musik framfördes av Göteborg Barock under ledning av Magnus Kjellson. Och vi hörde solisterna Anna Jobrant, Karin Dahlberg, Amanda Flodin, Leif Arun Solén och Carl Peter Eriksson.

Tarantella, den fjärde delen ur en kantat för röster och stråkar från 1675 av Cristoforo Caressana i arrangemang av Cristina Pluhar som är ledare och dirigent för L'Arpeggiata. Vi hörde en rad olika solister, Céline Chen, Luciana Mancini, Valer Barnard Sabadus, Vincenzo Capizzuto, Zachary Wilder och João Fernandes. Vårt husband i dessa dagar. Förra veckan hade vi den musik som de slog igenom med, brett med då. Albumet Los Pajaros Perdidos, The South American Project. Nu idag ska vi lyssna till den musik som de tog med sig till Stockholm och Östersjöfestivalen i september 2022. De gav en barockkonsert i Vasamuseet med fokus på 1600-talsmusik från Neapel. Albumet heter alltså Alla Napolitana. Och vi ska nu lyssna till en napolitansk klagosång för begravning, Finesta che Lucive. Vi hör den rent ut sagt märkvärdiga röstkonstnären, kontratenoren Vincenzo Capizzuto.

Finesta che lucive, en napolitansk klagosång, och vi hörde Vincenzo Capezzuto sjunga tillsammans med L'Arpeggiata under ledning av Christina Ploar. Det är verkligen en speciell röst där, Capezzutos. Så annorlunda att vi gör ett avsteg från den tidiga musikens princip. Från samma CD hör vi musik från Neapel från 1930. Vincenzo Capezzuto.

Luigi Tencello Vuie, sång på neapolitanska från faktiskt då 1930. Rodolfo Falvo stod för musiken. Vincenzo Capezzuto sjöng tillsammans med l'Arpeggiata under ledning av Christina Pluhar. Åter till det folkmusikaliska och det tidiga. Vi ska ner i havet tillsammans med massor av fiskar som simmar där i havet utanför Vesuvius, Capri och Neapel. Det handlar om en av de där särskilda fiskarna som letar efter en annan fin fisk att gifta sig med. Putsa nu upp er neapolitanska. Ja, för den har ni väl nära till hands.

Fiskkärlek, kärlek mellan små fiskar i havet, Lo Guarancino, en tarantella för tenor och instrumental ensemble, folkmusik från Neapel. Tenoren heter Alessandro Giangrande och det var då återigen L'Arpeggiata under ledning av Christina Pluhar som spelade från albumet Alla Napoletana, och vi återkommer till dem lite senare här i söndagsmorgon i P2. Men nu, Venedig, Marcoskyrkan, Monteverdi. Vesper för den heliga jungfrun.

Duo Serafim ur Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. Jordi Savall ledde sångsolister och La Capella Real. Den här delen, just Duo Serafim, handlar om att hylla treenigheten. Två serafer, alltså Duo Serafim. Alltså änglar med sex vingar som hyllar Gud. Det handlar om Fadern och ordet som blir till människa och den helige ande. Men som så många gånger tidigare ställer vi människans söta, plågande kärlek sida vid sida med den andliga.

Karim Suleiman och ensemblen Apollo's Fire under ledning av Jeanette Sorrell framförde Monteverdis Si dolce è il tormento. Vi tar oss tillbaka till Neapel. Där hittar vi en tonsättare som mest var känd för religiös musik, eller att han var lärare för flera andra tonsättare i Neapel. Men även en religiöst inställd lärare kan ibland drabbas av lapazia, galenskapen.

Musik av napolitanaren Francesco Durante, en konsert för violin och stråkorkester nummer 8, La Pazzia. Raglan Baroque Players, violinist Elizabeth Wallfish, ledning, musikalisk ledning av Nicholas Kramer. Och vi fortsätter på spåret med instrumental musik som spänner sig ordentligt, som skildrar galenskapen och det extraordinära till det yttersta. La Stravaganza. Nu är vi tillbaka i Venedig hos den röde prästen, Prete Rosso Vivaldi.

Violinisten Rachel Podger och Arte dei Suonatori spelade musik av Antonio Vivaldi. Konsert för violin och stråkorkester, opus 4, nummer 11. La Stravaganza. Vi fortsätter med de galna italienarna. Durante skrev om galenskap, Vivaldi om det utåtriktade extravaganta, och nu är det den spanska folkvisan La Folia som står på tur. La Folia, galenskapen igen alltså. Corelli skrev en sonat med ett tema med variationer på just folian, och det tog Francesco Geminiani och arrangerade om till en concerto grosso för stråkar. Efter Corelli då. Vi hör Francesco Geminianis musik, framföras av Le Passion de l'Âme under ledning av violinisten Meret Lyti.

musik av Francesco Gimignani, en concerto grosso för stråkar efter musik av Corelli, som i sin tur var inspirerad av La Folia. Vi hörde Le Passion de l'Am från Bern i Schweiz under ledning av violinisten Meret Lyti. Vi ska faktiskt ha mer galenskap, mer pazza strax, men vi tar 2 minuter paus med lite nervlugnande dans av Andrea Falconieri. Så långt det nu kan bli lugn och ro med dans från Neapel.

Dansen Branle, Il Spiritillo av Andrea Falconieri, L'Arpeggiata och Christina Pluvar igen. Och nu fortsätter då husbandet med La Pazza, Galenskapen igen alltså. Vi ska lyssna till svensk-chilenska Luciana Mancini i musik från runt 1630-1640 av Pietro Antonio Giramo. Det handlar då om, ja, vad handlar galenskap oftast om? Alltså den sångbara galenskapen. Jo, om kärleken som gör kvinnan förbannad, sviken och ursinnig. Hon anklagar mannen och kärleken om vartannat. Hänger ni nu inte med i texten så kan ni lyssna till musikerna i L'Arpeggiata och Mancini när de gestaltar allt med precision under ledning av Pluvar. Här i söndagsmorgon i P2.

galenskapen, kärleken, galenskapen, La Pazza. Aria för mezzo-soprano instrumental ensemble av Pietro Antonio Giramo. Luciana Mancini, l'arpeggiata, Cristina Pluar i söndagsmorgon i P2.

I England 1934 satt Wanda Landowska och spelade Rameau, Les Sauvages. Och vi ska höra samma grundton nu igen, fast med ett helt annat temperament.

Återigen Les Auvages ur operabaletten La Zone Galante av Jean-Philippe Rameau. Vi hörde medlemmar ur Marie-Antoinette-trion spela harpa och kontrabas. Rameau, Les Auvages.

Vill ni ha lite extra information om söndagsmorgon? Ja, då går ni till webben och så tittar ni under rubriken om. Där finns lite tankar kring programmet. Och dessutom finns ju efterlyssningen och spellistan, musiklistan. Lyssna bakåt 30 dagar, lyssna framåt via webben och appen Sveriges Radio. Vi sänder. Och det går bra med en vanlig köksradio också. Jag lovar.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej,
2: det är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är text och musik med Erik Skylt.

artisten och tonsättaren som slog igenom stort med musiken till tv-serien Chernobyl och som vann en Oscar för musiken till filmen Joker. Här hörde vi stycket Melody of Not Knowing, tagen från helt nya skivan Where to From. Och mer höst än så här blir det väl inte. Det är den bleka dagens musik. Det är de nakna grenarnas toner. Det är dimmor och skymning. Och det är tidiga, mörka eftermiddagar. Jag sitter förresten också utomhus igen och spelar in insvept i halsdukar och filtar. Framför mig har jag den stilla vattenytan bortom vassen här vid landstället i utkanten av Ekskogen i mitten av Sörmland. På många sätt en dyster tid. Ja, långt borta är sommarens kanotutflykter eller äventyrliga promenader genom naturskyddsområdet längre bort. Det är också så där fruktansvärt tyst som bara en sen eftermiddag i mitten av november kan vara. Ingen är utomhus i onödan. Fåglarna bortflugna sedan länge. Och allt jag hör med blicken mot vattnet är mina egna andetag. Det skulle kunna vara en svår tid. Men så kom jag i kontakt med den amerikanska författaren och psykoterapeuten Miriam Greenspan och hennes bok Healing Through the Dark Emotions. Alltså läkning genom de mörka känslorna ungefär. Det är klart att tankarna inte var helt nya för mig. Förutom den mest renläriga KBT-psykologin så tror jag att de flesta som någon gång träffat en terapeut eller psykolog kommit i kontakt med liknande idéer. De svåra känslorna, de mörka känslorna, allt från vrede och sorg till ångest och förtvivlan, de är inte där av en slump. Utan i den starka mörka känslan finns också ett budskap. Något som en del av dig, omedvetet många gånger, försöker förmedla. Det som då gäller är att inte fly, inte tona ned eller försöka förklara bort, utan att med vidöppen blick gå det mörka till mötes. Ja, allt det här som sagt ganska så välkänt inom psykologins huvudfåror. Men det finns något hos Miriam Greenspan som var så enkelt och vackert uttryckt. Och jag kom att koppla det till hösten och den döende naturen. Själv har hon haft många mörka känslor att möta i sitt eget liv. Född i södra Tyskland precis efter andra världskrigets slut. Hennes båda föräldrar var polska judar som hade överlevt förintelsen och fått stora delar av sina familjer dödade i nazisternas koncentrationsläger. Och sorgerna skulle fortsätta för Miriam Greenspan. Sjukdom i familjen, svåra förluster. Men även i de mörkaste känslorna finns alltså en oväntad öppning. Det gäller bara att våga möta de där sakerna fullt ut. Det som då händer är en typ av alkemi, kallar de det. Ja, det tunga blyet kan långsamt börja förvandlas till guld. Allt det här är förstås en smärtsam process och jag ska inte gå in på alla detaljer. Det enda jag kan konstatera är att Miriam Greenspans tankevärld liknar den som jag också mött hos poeten och Nobelpristagaren Louise Glück. Den där livsavgörande insikten som hon presenterar i slutet av en av sina diktsamlingar.
Varför har jag lidit så mycket, frågar hon sig. Under ett helt liv har hon sträckt sig mot sina föräldrar men inte mött något annat än faderns bortvända ansikte och moderns självupptagna nervositet. Varför har det här plågat mig så mycket? Så till slut inser hon. Och då kommer förlösningen. Vilket leder till att alkemin uppstår, enligt Miriam Greenspan. Varför plågade kärlekslösheten så mycket? Det var för att jag älskade.

Två stycken till av Hildur Gudnadottir. Först hade vi Erendi och sen efter det Over There. Och nästan alldeles tyst är det här ute. Jag hör långt borta någon fågel som verkar vara kvar i träsket på andra sidan diket. Och nej, förutom det så finns bara den tysta vattenytan. Det är den tysta vassen, så här när det är helt vindstilla. Den tysta vassen där vi såg den lilla rådjursbocken komma smygande i somras. Och så den tysta grå himlen som är lägre än någonsin. Snart är allt mörkt, täckt av dimma och fukt. Vissa dagar när det är så här kan jag känna mig helt lamslagen. Ska det vara så här nu? I månad efter månad? Men så försöker jag tänka på Miriam Greenspan och hennes känslornas alkemi. Det går att stanna kvar i det mörka. Inte för att man ska lära sig att släppa taget om känslorna. Det kan man förstås försöka göra, men det finns då alltid en risk att det handlar om flykt eller förträngning. Hennes råd är istället att lokalisera känslorna i kroppen och försöka göra dem så medvetna som det bara går. Det är då alkemin tar sin början. Det som vi däremot behöver släppa taget om är vårt ego. Det som vill vara stolt och starkt och framgångsrikt och osårbart. Som en vän till mig träffsäkert skrev när jag som vanligt gick och suckade över vilsenhet och tappad tillförsikt. Det är bara att inse att vi alla förr eller senare ska krossas till grus. Det kan ju låta lite hårt, men lösningen är nog att se det som att det är det där bångstyriga egot som ska krossas. Inte för att det helt måste försvinna, det är nog omöjligt, utan för att det vises sten, som ju var det som de gamla alkemisterna eftersträvade, det var att hitta en typ av själsligt guld där nästan allt går att vända till tacksamhet. Nu hör jag hur det låter, ganska så flummigt och inte så lite högtravande. Men det är i alla fall ett tänkande som har hjälpt mig. Och som hjälper mig just nu i den ensamma novemberskymningen som snart helt har lagt sig över gården mellan de två sjöarna.

Vad glad jag är att jag har funnit den här musiken. Jag som trodde att jag kunde min Schubert. Men så fick jag höra det här stycket på radion hemma i köket en sen kväll. Och som vanligt reagerade jag så här när jag hör något nytt som jag tycker om. Det måste vara ny musik av Arvo Pärt. Men då hamnade jag ändå 200 år fel. För den här sorgmarschen, eller vad man nu ska kalla den, är alltså Franz Schuberts komposition Eine kleine Trauermusik. Snabbt skriven i ett ögonblick av plötslig sorg efter att en nära vän hade gått bort. Franz Schubert var då bara 16 år gammal.

Det var faktiskt bara några veckor sedan jag spelade in den här melodin från Bachs flöjtsonat i S-dur. Men det är verkligen den vackraste musik jag vet. Och när det nu kom en ny inspelning av franske Bach-specialisten David Frä, då kunde jag bara inte låta bli. Det är precis som när Martin Fröst spelar Bach. Det går inte att motstå. Så därför kommer här ytterligare ett spår från hans nya skiva med musik av Johann Sebastian Bach.

Ja, det har blivit en hel del Martin Fröst den här hösten, men det är helt enkelt för att hans nya skiva med Bach-tolkningar är så förtvivlat bra. Här hade vi arian från Bachs pastoral i F-dur i ett arrangemang för klarinett och lutinstrumentet Theorb som spelades av Jonas Nordberg.

två kompositioner av den spanske cellisten och tonsättaren Andrea Casarubios, taget från skivan Seven som kom förra året. Inte helt olikt Hildur Gudnadottir som vi hörde i början av programmet, men ändå lite ljusare. Som den där oväntade gryningen med lite solsken som kan komma mitt i lågtrycket. Det som alltid parkerats över landet så här mot slutet av november. Jag vet inte om liknelsen riktigt håller, men den här musiken vi lyssnar till här idag, visst. Jo, men visst har den väl lite av känslornas alkemi över sig. Och jag märker att det går att göra en liknande koppling även till naturen runt omkring mig just nu. Jag känner mig som ett av träden som tysta står och vilar i den fuktiga skymningen runt omkring mig. Och för att dra Louise Glicks liknelse fullt ut och koppla den till landskapet runt omkring mig, varför är den sena hösten så dyster? Jo, men antagligen för att man älskar våren så mycket. Älskar lövsprickningen, älskar knoppar, älskar det storartade undret som fått en ganska så magnifik magnolia att växa sig stark precis vid husknuten. Och allt det där är ju en fin sak. Jag gissar att det här också lite har att göra med det där att låta sitt ego bli till grus. Det är inte självutplåning på det negativa sättet, vilket verkligen är lätt att hänfalla till. Det vill säga att tänka att ingenting spelar någon roll och att det bästa vore om man knappt fanns till. Nej, alkemin handlar ju om att hitta guldet i själens dunkla natt. Och då är egots grus bara den vilsamma befrielsen i att till slut slippa känna att hjärtat och känslorna i kroppen förvandlats till sten. En dag kommer en större hand med ett syfte som är svårförståeligt för oss vanliga dödliga. Men varje liv och varje flod har en sandbank där guldletaren kan gå ner på knä och föra sin hand genom den våta sanden. Eldorados flod, oansenlig som diket mellan sjöarna här. Inte visste jag att det fanns så mycket som glimmade. Jag nere i vattnet, det mörka, dyiga, kalla vattnet. Där ser jag ett pärlband av silmariller. De lyser helt av sig själva i novembermörkret.

en improvisation över melodin i Edith Piafs sång Hymne à l'amour, spelade gjorde franske pianisten Alexandre Tarot. Här kommer nu två stycken från svenske Clint Colette. Här är Paisley och Svart lycka.

Ja, jag kan inte tänka mig bättre musik för att sammanfatta tematiken i dagens program än de här två korta stycken av Clint Colette, vilket är en pseudonym för, eller vänta, det kanske jag inte ska säga. Han kanske vill fortsätta att vara anonym. The Green One heter i alla fall skivan som musiken var tagen ifrån. Det här blir veckans sista låt.

Salvation från nya skivan A Still Small Voice. Också det här en svensk musiker under artistnamnet Hans Tess

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
1: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Först i Ekot att närmare 100 personer saknas sedan en färja kapsejsas utanför Guyanas kust i norra Sydamerika. Enligt lokala myndigheter var färjan på väg norrut längs kusten men skickade ut ett anrop om sjönöd sent på lördagskvällen lokal tid. Några timmar senare gick guyanska myndigheter ut med att man räddat 8 av de 116 personer som befann sig ombord. I Mali har minst 50 maliska soldater dödats i en attack utförd av Tuareg-separatister och jihadister i den norra delen av landet, enligt militära källor som nyhetsbyrån AFP talat med idag. Dessutom ska minst 24 soldater ha tagits till fånga. Attacken är den dödligaste mot den maliska armén på flera år. Så inrikes. Allt fler häktade minderåriga får de 4 timmar meningsfullt umgänge om dagen som de har rätt till för att bryta isoleringen enligt kriminalvården. Men än lever myndigheten inte helt upp till lagkravet som infördes för 5 år sedan. Sofie Jansson är expert på kriminalvården.
4: Ja, men det finns ju fortfarande delar som vi inte når upp till. Men om vi tittar nu under 2026 så börjar vi ligga nära 100%.
5: Minderåriga i häkte har sedan 2021 rätt till 4 timmar om dagen som ska bryta isoleringen. Det kan handla om till exempel samtal eller aktiviteter. Under de första åren fick bara drygt 60% den tiden i snitt per år. Men sen förra året har det skett en förbättring. Och till och med maj i år är siffran 95% enligt kriminalvården. Sofie Jansson säger att förbättringen bland annat beror på nya arbetssätt och att kriminalvården har haft stort fokus på frågan. Men också att det sedan ungefär ett år tillbaka har varit färre antal minderåriga i häkten.
4: Så det tänker jag ju i stort är att det händer någonting i samhället som också är positivt när vi inte har lika mycket häktade barn hos oss.
3: Reporter Kristin Holmberg. En bil med 5 barn under 15 år körde omkring i Eskilstuna under natten. Det skriver polisen på sin hemsida. Föraren, som också var under 15, körde tidvis i 100 km i timmen och vägrade stanna för polisen. Färden tog slut i Måsta i Eskilstuna och ingen person blev skadad. Efter gårdagens kraftiga regn går SMHI ut med en förnyad varning för skyfall i bland annat Småland och på Öland. I övrigt får Götaland idag mest mulet och skurar som under eftermiddagen kan bli kraftiga med inslag av åska. Även i Svealand blir det mulet med skurar som rör sig söderut. Från Dalarna och norrut mest sol och fram på dagen växlande molnighet. I de norra fjällen kan skurar förekomma. Temperaturen 12-19 grader. Leif Näslund.
6: Nu drar vi igång musikrevyn här och ni kära lyssnare har att se fram emot en skiva som får åtminstone mig att glömma allt där utanför. Ett fluffigt franskt moln av förföriska melodier och smekande stråkar på skivan So Poétique.

0: Cyril Dubois, mina damer och herrar. Och Karin Birgersson heter jag, som härmed kommit ut som älskare av fransk mysmusik. Om ungefär en timme kommer ni och jag få veta om panelen är med mig eller mot mig. Panelen ska jag alldeles strax presentera, men låt mig först försäkra er om att det inte uteslutande blir franskt fluff idag. Vi kommer få germansk sälta i form av Beethoven-kvartetter, samt viss friktion på skivan Blackbirds. Den zoomar in på 60-talet och kontrasterar Batsevich mot såväl Britten som Beatles. Men vår viktigaste ingrediens i det här programmet är ju som alltid vår panel. Idag Anna Petrini, flöjtist och P2-kollega, hej!
1: Hej på dig du, Karin.
0: Kim Phipps, dirigent, hallå.
2: Hej igen.
0: Och Jan H. Börjesson, domkyrkoorganist i Strängnäs.
3: Hej.
0: Varmt välkomna alla tre. Och det blir både Beatles och Beethoven idag. Och vem väljer ni?
1: Av just de två.
0: Av de två. B eller B?
1: Pass.
2: Beethoven.
3: Beethoven.
0: Det är alltid Beethoven.
2: Ja, för det mesta. Okay, ja.
0: Vår första skiva innehåller just det, Beethoven. Musik som när den kom recenserades med ord som förryckt och ett misslyckat verk av en galning. Ganska exakt 220 år har passerat sedan uruppförandet 1806, och kanske inte så många skriver under på en sån beskrivning idag.

Inledningen av Beethovens Razumovskij-kvartett opus 59 nummer 1 i F-dur här. Och det är Chiaroscuro-kvartetten som spelar. Två av de sammanlagt tre Razumovskij-kvartetterna finns med på dagens skiva från BIS. Musik som idag tillhör en älskad standardrepertoar men som alltså för Beethovens samtid framstod som svår på gränsen till obegriplig. Och det berättas att en italiensk violinist vid namn Felix Radicati uttryckte just detta för Beethoven, som då ska ha svarat att de är inte tänkta för dig, utan för en senare tid. Vare sig den storyn är sann eller ej, så sitter vi här, en senare tids lyssnare, och lyssnar nu på den andra satsen i samma kvartett.

0: Chiaroscuro-kvartetten i Beethovens F-dur-kvartett opus 59 nummer 1. Det här var den andra satsens Allegretto vivace e sempre scherzando. Ja, vad säger ni sentida lyssnare om den här musiken? Vad var det som var så provocerande för Beethovens samtid att de kallade den frykt?
1: Ja, det är svårt att föreställa sig, men man inser snabbt att i det finns ju kunskap att plocka upp. För oss framstår det ju inte alls som musik om galning. Så jag blir nyfiken.
0: Vad är kunskapen vi ska plocka upp? Du menar i det faktum att vi faktiskt inte riktigt fattar vad som gör att de blev så provocerade?
1: Exakt.
0: Ja. Du som har sysslat mycket med riktigt tidig musik, både renaissance och barock, upplever du att man kan säga har hänt där på de dryga 50 år som har passerat sedan Bachs död?
1: Väldigt mycket.
0: Är det formen eller harmoniken eller allting?
1: Stor fråga. Mm. Ja, jag nöjer mig med att bara säga stråkkvartett är ju en ny form. Det är det kortaste svaret.
0: Men stråkkvartetterna var jag ju inte först med.
1: Nej.
0: Där tar jag ju över från stråkkvartettens fader och Haydn. Ja. Mm. Vad hör ni andra av det som kan tänkas vara provocerande i den här musiken?
2: Jag tycker man hör, det finns en skirhet eller gleshet i satsen som inte riktigt känns igen från Haydn till exempel. Att plötsligt så är det väldigt mycket soloinpass. Ett instrument spelar bara en naken liten fras. Ett annat instrument svarar med en lika oackompanjerad fras. Det är en ganska lucker och öppen sats. Mm. Det måste ha varit lite förvånande när man var van vid de här liksom harmoniska förloppen och sonatformen och tonarternas sprottning och allting sånt där. Och nu luckras det upp i nästan melodifragment. Mm. Det måste ha varit lite nytt.
0: Som då sentida lyssnare, om vi släpper helt vad den dåtida publiken tänkte, Kim, var hamnar du när du hör det här? Fascineras du av den här musiken?
3: Just första satsen i opus 59, nummer 1, är min absolut favorit stråkkvartett. Och jag känner att den Chiaroscuro spelar jättefint. Det är otroligt smakfullt, men det låter negativt nästan. Men allt är i proportion. Jag beundrar deras spel utan att gilla det, om man kan säga så. Jag blir inte varm om hjärtat. Det känns för korrekt. Och jag saknar en känsla av teater i det. Jag tänker på Charles Rosens The Classical Style och den stora insikten som jag får därifrån när han säger egentligen sonatoformen föds ur teatern, komisk teatern, där skilda faktorer krigar mot varandra, dialog, konflikt och plötsliga vändningar av stämning. Och det är det som är den stora skillnaden till barock fasen där man i en sats har man en stämning och en affekt. Och här har vi idéer som jagar varandra och det blir extremt i Beethoven jämfört med Haydn. Och jag tror att det var det som retade dåtiden.
0: Mm. Om du hade varit regissör för de här så att säga fyra skådespelarna och du hade fått ge dem en instruktion, vad hade du önskat? Prova det här.
3: Tack aldrig nej till något erbjudande. Ta upp alltid det som har sagts innan och dra den vidare till sin spets och se vad som händer.
0: Anna, upplever du att de i Chiaroscuro-kvartetten så att säga, gör musiken begriplig och som delar du Kims uppfattning om att den så att säga är smakfull men icke-berörande?
1: Kanske inte helt. Jag tycker att det är alltid en guldstjärna och en bragd att när man spelar standardrepertoar lyckas ohöra, märkligt ordval kanske, men traditionen som vi jobbat oss fram till nu. Och liksom försöka, för det är så svårt att bortse från så här brukar vi ju göra. Mm. Men att bara försöka titta på det igen och då kanske ifrån, om vi tittar liksom musikhistoriskt då, från vänster, så att säga. Inte politiskt, förstås. Utan, ja. För då kommer man in från en annan dörr genom via annan kunskap. Och det är en ganska självklar tanke egentligen. Mm. Det blir ju liksom lite overkligt att komma från framtiden. Mm. Men så att jag blir väldigt glad när jag hör dem. Mm. Och jag tycker att de verkligen lyckas ohöra alla tidigare inspelningar ungefär. Även om man förstås vill också ta del av den kunskap som har utvecklats. Så.
0: De kommer från vänster, Jan, alltså från den tidiga musiken. Och är det så att de hade behövt mer drama, mer skådespel i sitt musicerande?
2: Nej, jag håller faktiskt inte med om det. Det var en av de saker som jag verkligen gillade med den här inspelningen, att den är liksom lite så här daggfrisk i sin karaktär. Att den gör ett försök att, som du säger, ohöra, att komma in i musiken från dess egen tid på något sätt. Och att utan att vara tidstrogna ändå försöka att pejla in hur kan man ha tänkt. Och det finns en annan renhet i spelsättet. Man försöker träffa rena ackord utan allt för mycket vibrato. Och jag tycker man lyckas jättebra. Jag tycker det här namnet Chiaroscuro också är så... jag hör det i deras spel. Jag uppfattar det i alla fall så. Det är ju, som vi säger, på svenska använder man ju ordet clair-obscur då. Alltså att det här med skuggor och dagrar, ljus och mörker. Det är en term vi har fått från måleriet, men vi har det också ifrån sångtraditionen. Att man mörkar eller man exponerar. Man har de ljusa övertonerna eller de mörka. Man har de dunkla tonerna i en målning och också de ljusa, spelet mellan. Och jag tycker jag hör väldigt mycket brottning mellan de här två perspektiven.
0: Vi
2: gillar det jättemycket.
0: Ja, vi ska höra hur det växelspelet mellan ljus och skugga så att säga samverkar i den andra satsen av den andra Razumovsky-kvartetten. Där finns ett i mitt tycke ett av Beethovens mest gripande adagios. Och enligt tonsättarens elev, till lika många pianisters plågoande Carl Czerny, så inspirerades Beethoven av en stjärnklar natthimmel och sfärernas musik.

0: Molto Adagio, den andra satsen ur Beethovens andra Rasumovski-kvartett med Chiaroscuro-kvartetten. Anna, när de nu så att säga ohör tidigare generationers Beethovens spel, vad är det de gör som är nytt?
1: Spelar ju på sensträngar, vilket ju inte alls är nytt. Nej. Utan jättegammalt, men märkligt nog nytt.
0: Men jämfört med 1900-talets standardinspelningar.
1: Ja, exakt, och barockstråke. Och med det kommer ju då liksom en viss... Det finns information redan i instrumentet som underlättar en väg att gå.
0: Mm. Yttrar det sig i fraseringen?
1: Ja, och precis. Men sen så hör jag också när jag satt och tänkte här nu utifrån vad vi hade just pratat om. Och då tänkte jag så här, Corelli, ett largo, där man liksom en gles stämma ligger ovanpå en generalbas. Det är absolut inte precis samma sak, men det är inte jättelångt borta ändå. Mm. Det finns, och då hör jag det här som nu kommer jag till liksom själva interpretationsdelen i det hela, deras tolkning, men det här underbara motståndet som finns i spelet, hur man liksom, det är sirapsmotståndet som finns, som är ljuvligt.
0: Sirapsmotstånd på en scensträng, det är något särskilt.
1: Det är ju det. De lyssnar ju också på ett sätt. Ju mer musik jag hör, desto mer inser jag att det jag älskar är att höra människor lyssna. Och jag hör att de lyssnar på ett alldeles underbart vis som jag tycker om.
0: Kim, hör du att de lyssnar?
2: Ja, och jag tycker just i den här satsen, det avskalade sättet att spela, det vill säga när musiken blir väldigt expressiv, att det är riktigt bra. För att det är en sån risk, det är så mycket drag, känslodrag i de här fraserna när han kommer igång. Det är en enorm risk att det blir sentimentalt. Vibrato på varenda ton och den här frasen. Så att det här är väldigt välgörande. Jag njöt i full utdrag när jag lyssnade.
0: Jag pratade med musikrevyns före detta programledare Johan Korsell om vilka han helst hör när han lyssnar på Beethoven. Och då sa han, ni måste höra lite på Belcha-kvartetten. Och där kan vi få ett exempel på hur oerhört välrenommerade uttolkare av Beethoven, men som spelar på ett helt annat sätt. Vi lyssnar på starten på den sats vi just hörde. Mm.

0: Också detta är en oerhört lyssnande kvartett. Men Jan, vad hör du i, ska man säga, den här kontrastverkan?
1: Det är ju så här man är van att höra det. Men det som jag är så glad över i
0: Chiaroscuro
1: är att jag slipper det här. Det pockar på min uppmärksamhet konstant från första vibratot, och sen håller det liksom krampaktigt i sitt grepp, och man blir inte kvitt i liksom i den här senare inspelningen.
0: Det skulle ju kunna vara något positivt
1: att nej, men jag känner mig liksom fången i det på ett sätt som inte riktigt musiken inbjuder till, för att den vilan och den skörheten som finns i Chiaroscuros tolkning blir så vilsam. Och samtidigt så är den är ju bräcklig och farlig. Det är svårt att spela det när brister den här tunna spindelvävstråden. Men den gör ju inte det, utan de håller hela tiden säkert. Men det blir en sån otrolig vila över det när man slipper det här nervösa vibratot som är konstant på. Det finns ju också hos Chiaroscuro, och det är inte vibratolöst. Det är bara det att man använder det som ett uttrycksmedel mer än som en konstant.
0: Kim, jag hörde ett litet utrop av glädje när jag sa Belcha-kvartetten. Du gillar dem?
2: Jag älskar dem. Det är mellan dem och Alban Berg som jag lyssnar till vanligtvis på Beethoven-kvartetten. Men jag måste säga, just nu, jag tyckte att kontrasten med Chiaroscuro var väldigt intressant, och jag upplevde lite av det som Jan sa om den där vibrato från nästan innan musiken börjar. Hela luften vibrerar med den här fantastiska musiken som snart ska komma. Men det skulle inte störa mig på en konsert. Ja, det är underbart att de finns bägge två. Men Belcher, jag känner att där känner man den sceniska gestaltningar som jag vill ha i den klassiska, det vill säga vinerklassiska musiken.
0: Du vill inte bara ha ett samtal mellan fyra intelligenta människor, du vill ha koreografi.
2: Koreografi och dialoger och yes.
0: Anna, vad tänkte du om jämförelsen?
3: Jämförelser är min favorit. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt, för däremellan hittar man alltid något spännande. Och jag tänker att just att slippa det här default vibratot är välgörande i den här musiken, för att kanske det som gjorde att de tyckte att det var Music of a Madman är de dissonanser som då och då kommer, och de på något vis sticker ju ut än mer om man klarar av att spela vibrato friare, och när dissonanten verkligen kommer så clashar det desto mer.
1: Så biter den mer.
0: Just det, intressant.
3: Vilket i sig skapar dynamik.
0: Och vad gör ljudet av en scensträng med din själ? Jämfört med en metallsträng.
3: Ja, lustigt nog så det var först efter ett bra tag som jag ens en gång reflekterade över att de spelar 415, inte 440, eller 44.
1: Precis samma med mig.
3: Ja, och att det är scensträng och barockstråk. Mm. Så att, och då tänkte jag att men det är ju för att jag är blockflöjtist och är van vid det. Mm. Så det känns helt enkelt väldigt genuint. Mm.
0: Vi ska lyssna på ett litet exempel till, och mannen som beställde de här kvartetterna, det var den ryska ambassadören i Wien, greve Andreas Rasumovski. Och beställningen angav att musiken skulle vara ryskinspirerad, och i den andra kvartetten, som vi precis har hört adagiot ur, där visar sig den inspirationen från det ryska i den tredje satsens B-del. En rysk folksång dyker upp och vi lyssnar.

0: En rysk-inspirerad Beethoven här i den tredje satsen ur andra Rasmovski-kvartetten. Och det är Kero Skore som spelar Vi ska sätta betyg. Anna, hur många radioapparater blir det?
1: Ja, jag har nog liksom kokat upp mig själv till att det blir en femma. Wow. Överraskar jag mig själv med.
0: Mm. Härligt. Kim, vad överraskar du dig med?
2: Fyra. Mm. Tråkigt.
0: Nej då. Och Jan?
3: Jag vill också sätta en femma. Mm. Jag tyckte jättemycket om det här.
0: Jag förstår nog den här, det du sa, Kim, i början, att det är någonting med värmen som kanske fattas en smula ibland, även för mig. Det blir en stark fyra för mig. Det gör ändå att femmorna vinner, så vi landar på en svag femma till Kero Skore-kvartettens Beethoven-inspelning från BIS. Nästa skiva, den tar oss från 1800-talet till 1960-talet och till cellisten Nicholas Alterstedts nysläppta Blackbirds. Han spelar musik av bland andra Benjamin Britten och Grazina Batsevich, men knyter ihop programmet med en av 60-talets största hits. Inspelad här med Thomas Dunford under en nattlig session i en portugisisk kyrka. Allra först hör man svagt hur en kyrkklocka slår 12 slag.

0: Thomas Dunford gästspelar och gästsjunger här tillsammans med Nicholas Alterstedt i Beatles Blackbird. Den låt som gett dagens skiva dess namn, och det är Alpha Classics som står för utgivningen. 60-talet står i fokus, och i Musikrevyns studio finns Jan Börjesson, Anna Petrini och Kim Phipps. Vilken musik representerar bäst 60-talet för er?
1: Ligget i.
0: För att den på något sätt står ut mest.
2: Ja, men jag tycker den är så emblematisk på något sätt. Den hör så mycket till tidens tänkesätt. Så det får nog bli Ligget i.
0: Ligget i.
2: Ja.
0: Har ni någon annan att kontra med?
3: Ja, för mig är det både Britten och Beatles. Mina första två skivorna var Dennis Brain spelade Mozarts hornkonsert med Philharmonia och Carian, och A Hard Day's Night.
0: Yeah.
3: Och jag växlade mellan dem utan tanke att det kunde handla om olika grejer. Jag fick vingar av bägge två.
0: Det låter som att den här skivan är right up your alley, Kim. Anna då, du som...
4: Jag får nog säga Beatles. Jag tycker väldigt mycket om Beatles. Ja, så är det.
0: På dagens skiva får vi 60-talet i all sin spretighet. Det som utspelade sig bakom järnridån och likaväl som den fria västvärldens omvälvande decennium. Och tysk-franske Nicholas Alterstedt, han skriver i texthäftet att skivans utgångspunkt var den extremt sällan spelade andra cellokonserten av Grażyna Batsiewicz, polskt 1900-tals first lady. Den uppfördes i Warszawa 1963 och är ett symfoniskt verk där cellon utgör den sammanhållande röda tråden.

0: Första satsen här ur Gražina Batsevichs andra cellokonsert med Nicolas Altstedt på cello tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester, ledda av Maxim Emelianichev. Beethovens kvartetter upplevdes som svåra av hans samtid. Här har vi någon sorts lyrisk tolvton. Upplever ni den som svår eller lätt att ta till sig?
1: Jag tycker att den är ganska lätt. Det har ju gjorts fiberrikare saker på den här tiden som är lite mer svårsmälta. Men jag tycker ändå, som du sa, att det finns en lyrisk ådra i det här, en klanglighet. Jag blir så glad när det här partiet med, är det Celesta och xylofon eller någonting som blandas där. Det finns sådana där små öar av lyriska element som blir så vackert.
0: Är det här ett verk som någon av er andra är bekant med?
2: Nej, men det låter väldigt mycket 60-tal, tycker jag. Ja. Hela första ackord, eller första liksom takten i första satsen är så här 60-tal, inget annat.
0: Vad är det? Jag hör inte, eller jag kan för lite 60-tal för att fatta vad du menar med det.
2: Ja, jag vet inte om jag kan sätta ord på det, men det var någonting i liksom orkestreringen där som...
1: Ja, men det där att det liksom dunt.

0: drar igång fem idéer med en gång.
1: Ja, in med det bara.
0: Kaotiskt, bara kasta in allt på en gång och se vad det blir. Det var väldigt respektlöst.
2: Jag hör väldigt mycket polsk 1900-tal där. Mm. Med tanke på vad hon har gått igenom. Mm. Uppvuxen på 30-talet och sen kriget och Sovjet. Tiden och hela det. Men det är klart att det är musikens fördel att man kan skriva utan att det kan egentligen censureras. Mm. Okej, Shostakovich fick dålig betyg från Stalin för att det var inte tillräckligt. Men han hittade ett sätt att ändå bara skriva sant om sin samtid. Och det är det som jag känner hör här. Kärvt och konfliktfyllt, men ändå med ett musikaliskt öra som tillåter, som Jan säger, oaser och andningspaus. Jag måste lägga mina kort på bordet och säga att jag har aldrig hört en ton av hennes musik. Och vill nu höra mer. Jag tycker det är, och framförallt det är kort. Hon håller sig kort.
3: Jag tänker på det här du sa om censuren, som ändå, hon har levt delvis under censur och sen så lever hon delvis under en friare tid. Men hon skrev ett brev till sin brorsa som bodde i USA och också var tonsättare, att för henne är det oerhört viktigt att musiken kommunicerar med publiken, men det allra viktigaste för mig, det är att den är ärlig. Det verkar vara det som du hör. Mm. Jag tänker att vi ska lyssna lite grann till på hennes cellokonsert, och här kommer den tredje satsen.

0: Lite grann ur den tredje satsens Allegro ur Batsevichs andra cellokonsert. Och det är alltså Sveriges Radio Symfoniorkester som spelar tillsammans med Nicolas Altstedt och under ledning av förste gästdirigent Maxim Emelianichev. Vad hör ni i deras spel, i orkesterns spel?
1: Ska man säga, men Kim sa här att det är äkta. Det känns väldigt äkta. Det är väldigt mycket som händer hela tiden i den här musiken. Det är många skikt som är igång parallellt. Och det tillåts vara så. Det är inte det att man sållar och tycker att du är viktigast här och där är du viktigast. Utan man tillåter tre skikt att leva parallellt. Och så får det vara så. Det kanske är en soloviolin som så att säga samlever med en xylofon och en obå. Så att musiken är väldigt rätt på i sitt framförande, ärlig och rak, och därigenom blir den också väldigt övertygande.
0: Är ni med på det?
2: Ja, jag tycker man hör att det är alltså både solisten som är en cellist och dirigenten är ju helt rätt personer för det här, och de drivs ju av väldigt lust till att göra just den här musiken, och det har ju smittats av sig alldeles våldsamt, precis som det ska. Så det är ju inget, det finns ju ingen motvilja hos den här orkestern i att spela det här, utan alla är med på tåget och det hörs.
0: Att de är helt rätt personer, Emelianichev och Altstedt. Får jag ställa den jobbiga frågan och be dig precisera lite grann. Vad är det som gör dem till rätt personer för det?
2: Alltså, den här konvoluttexten, den har ett stort värde. Så tyvärr Spotify, där jag tror inte man kan läsa konvoluttexter på Spotify. Nej. Men när man läser den så tar solisten mig i handen och bjuder in mig, och jag får göra den här upplevelsen med honom. Och precis så ska en bra konvoluttext vara, tycker jag. Och det är ingen som har ålagt honom att spela det här. Ingen agent eller liknande som har sagt du ska spela det här verket. Utan han brinner av lust till den här musiken. Och så fick han med sig sin favoritpartner in crime. Både som pianist på skivan senare och också som dirigent. Och skriver hur glad han är över det. Och då förstår jag ju att jag känner ett stort förtroende. Det här blir bra.
0: Konvoluttexten tar Anna i handen. Kim, tar spelet dig i handen så att säga genom Batsevichs okända konsert?
3: Svårt att bedöma. Jag tycker det är oerhört virtuos, uttrycksfull. Jag är helt övertygad, det kan man säga, men från en utgångspunkt av absolut okunnighet i det, den här musiken. Men jag håller med att det känns som de vill övertyga.
0: Bara det faktum att du vill lyssna mer på Batsevich är ju ett ytterst gott betyg.
3: Absolut.
0: Anna, vad tänkte du?
2: Jo, jag tänkte, vi pratade lite tidigare här innan vi drog igång sändningen om att vi har inte så väldigt mycket inspelningar att jämföra med. Och tidigare pratade vi om hur mycket man kunde hämta i jämförelsen som då inte finns här.
0: Vi har hittat en inspelning.
2: Ja, precis. Den ska vi förstås sätta tänderna i också. Men desto mer frihet till utövarna. Det finns inget traditionsok att bära, utan det är bara att skapa. Grattis.
0: Grattis.
1: Jag måste bara säga att jag håller så oerhört mycket med om vad du sa innan där om att texthäftet var en nyckel till att förstå. För det var så mycket kärlek och så. Det här beskriver solisten. Det här bara längtade jag efter att få spela in. Jag vill visa den här musiken för dig. Och det grep mig också.
0: Övriga tonsättare på denna 60-talsskiva är amerikansk Morton Feldman, schweizisk-ungersk Sandor Veres samt årets jubilar Benjamin Britten. Och den sistnämnde skrev sin sonat för cello och piano på uppmaning av vännen Rostropovich. Och den inleds med en dialog.

0: Den första satsen ur Benjamin Brittens cellosonat, och här har Maxim Emelianichev bytt dirigentpinnen mot en flygel och spelar tillsammans alltså med cellisten Nicholas Alterstedt. Kim, du kände Britten som barn och tonåring.
1: Ja.
0: Vilken sida av honom möter vi i den här sonaten, upplever du?
1: Oerhört personlig, tycker jag. Det är klart att det är väldigt mycket av hans musik som var skriven med Peter Pierce, livspartnern och tenoren i baktanken. Och här plötsligt, början av 60-talet, träffar han Rostropovich och de fattar tycker för varandra, och det här är det första resultatet. Och den här musiken är någon sorts kärleksförklaring till den här otroliga musikern. Som lite spräckte den får man säga bekväma Oldbro-bubblet där han hade hamnat. Han var så omhyllad och etablerad, och Rostropovich påminde honom på något sätt om ett större perspektiv. För Britten var alltid mån om att inte vara en engelsk kompositör. Det är därför bland sina inspelningar han nästan alltid tar utländska solister. Till exempel fjolkonserten, det är Mark Lubotsky. Pianokonserten, det är Sviatoslav Richte. Han var helt besatt av ryssarna. Wiener-tradition hade han fått från sin förläggare Erwin Stein, elev till Schönberg. Så att det, och det för mig är den musikaliska kontexten som man ska komma ihåg när man spelar Britten. Det är inte avskalat smakfullt engelsk som man tycker, utan det brinner med europeiskt glöd.
0: Är det en europeisk glöd du får höra här på den här skivan? Eller är det en avskalad brittiskhet?
1: Jag vill passa den frågan, för att den här sonaten är så mycket en personlig upplevelse mellan Britten och Rostropovich att det känns inte rättvist att bedöma andra inspelning i relation till det, för att det kommer en helt annan dimension i det musicerande i Brittens egen spel och Rostropovich förstås. Jag tycker den är jättefin inspelning. De spelar väldigt, väldigt bra. Punkt.
0: Punkt. Jan, du skickade en annan inspelning till mig på den här sonaten. Vad är det du hör i dagens inspelning som du vill jämföra med den andra?
2: Jag tycker den är lite clean. Jag tycker att jag saknar lite poesi i den, och jag tror att den här musikstilen som Kim säger att han går in i där kring slutet på 50-talet, på 60-talet, att den är tuffare för lyssnaren. Man behöver mer hjälp och mera tid. Den är inte så omedelbar som den här lättflytande britten som har hållit på så länge och skriva fantastiska och ganska publika verk med oerhört djup och kvalitet fortfarande. Men det är fortfarande samma kommunikationslängtan i den här musiken som någonsin i den enklare musiken. Och det känner jag inte riktigt kommer fram, för att här märker jag en slags distans. Och jag föreslog ju en liten parallelllyssning här, och där tycker jag finns det som ett litet kärlekssamtal i hemlighet i det som... Ska vi lyssna på den?
0: Vi lyssnar på den, och ja. Anna, jag är nyfiken även på vad du tycker, men du får uttala dig sen när vi har hört jämförelsen. Ja. Här kommer Jojo Ma och Emmanuel Axe.

0: En kärleksfullare och mindre distanserad dialog, hävdade Jan. Anna, vad hör du på dagens skiva och jämfört med det vi hörde här?
1: Jag tycker mycket om dagens skiva. Och faktiskt har jag hört på sistone väldigt många olika musiker spela just den här sonaten. Och det finns utrymme att uppfatta den på lite, alltså nu talar vi om pyttesmå nyanser, men jag tycker väldigt mycket om att solisten på dagens skiva är väldigt lite upptagen av sitt instruments skönhet, liksom sin fantastiska ton. Jag känner att han har ett väldigt fokus på musiken som han verkligen tycker om, för det vet jag, eftersom jag läst komponisttexten. Men, och jag tycker det går fram, och jag tycker det är väldigt skönt. Det är pyttesmå nyanser, men liksom, skulle jag välja, så skulle jag välja den som vi har lyssnat på här idag. Men Jojo Ma går ju liksom inte offra akkor, om man säger så. Så att, inte man är
0: Jan, du bad också om att få jämföra sista satsen, och du kommer få göra det jättekort, så vi lyssnar på en halv minut på dagens skiva, och sen direkt med Jojo Ma.

0: Kim, hur reflekterar du kring den här jämförelsen?
1: Oerhört intressant. Det känns som Niklas Hallstedt kommer från nutidsmusikens värld. Och då är det rakt på och inga krusiduller. Medan Jojo Ma och Emmanuel Ax kommer mer från kammermusikens mainstream. Och då är det mycket mer nuanserad i de här rytmen.
0: Det skiljer nästan 40 år på inspelningarna.
2: Jag tycker det är så härligt det här att i den här senare Jojo Ma så blir cellon blir ett slaginstrument eller ett slagverk där pianot är solist. De vänder helt och hållet upp och ner på det. Jag älskar det.
0: Jag blev faktiskt först rädd att jag hade lagt in fel sats.
3: Ja. Men det är väldigt olika inspelningar också rent inspelningstekniskt. Där vi får komma väldigt nära den nyare inspelningen och de andra musikerna låter längre bort. Bidrar också till den här, det går väl hand i hand med den här mer Pierre Boulez fyrkantiga approachen.
1: Och jag njuter av att musiken erbjuder så många tolkningsmöjligheter.
0: Eller hur?
1: För mig det är en kvalitetsstämpel.
0: Verkligen. Gillar ni själva idén med skivan att zooma in på ett decennium? Känns det som en fräsch eller en givande
2: Absolut.
0: Sak?
2: Absolut, det tycker jag definitivt.
3: Mm. Jättekul. Fräsch var just ordet jag tänkte på.
0: Det sista vi ska höra, då ska vi flytta oss till USA och den amerikanske tonsättaren Morton Feldman. Han brukar räknas som representant för inriktningen indeterminacy. Obestämdhet på något sätt på svenska. Och den obestämdheten möter vi på dagens skiva i stycket Duration.

0: Nicolas Altstedts och Maxim Emelianichevs tolkning av Morten Feldmans Durations nummer 2. Ett stycke som kräver väldigt inkännande lyssnare, eller lyssnande från de som spelar. Anna, får du goda lyssnare i den här duon?
1: Ja, verkligen. Och tänk vad 60-talet rymde ändå. Mm. Om vi liksom vänder ut och in på Batsevich, då kanske vi får Morten Feldman. Ja. Men, och jag gillar båda. Och precis, det här är ju väldigt sparse, jag hittar inte ett bra svenskt ord, glest kanske, ja. Glest låter, ja. Mm. Mm. Men samtidigt finns det där organiska där.
0: Sparsmaket.
1: Ja, det organiska som gör att om du kastar upp något i luften, även om det är en badboll, så kommer den att landa enligt ett visst tänk. Och det hör man ju väldigt mycket här, så jag tycker det är tillför något. Mm.
0: Hörrni, vi ska sätta betyg och Jan, som vår enda 60-talist, så får du börja.
2: Sen 60-talist. Jag tycker det är generellt sett väldigt bra och väldigt intressant. Intressant musik, och mestadels tycker jag också väldigt mycket om tolkningarna. Ja, jag ska säga en inte jättestark 4 landar jag nog på.
0: Och vad var största problemet för dig?
2: Alltså, jag landade inte riktigt i Britten. Jag tycker att det finns inspelningar som griper mig mer. Samtidigt jag håller med Kim om att musiken är ju böjlig så att den kan tolkas på alla möjliga sätt. Men jag vill ha lite mer hjärteblod i den för att tända till.
0: Yes. Ja. Kim, var landade du?
3: Jag landade på en strategiskt svagt 5.
0: Varför en strategisk svag?
3: Jag vill bejaka idén med skivan. Jag tycker det är fantastiskt att blanda ihop det som egentligen det är som celloafton som man önskar sig. Mm. Att man får lyssna till olika konstellationer och ni vet vad jag menar, på samma gång. Mm. Precis som Sir Adrian Bolt, som var när BBC bjöd in honom till 90:e födelsedagskonsert. Och det var Schubert 9:e symfoni i första delen och Enigma-variationer i andra delen. Och när de frågade, vad tyckte du om konserten? Och han sa, det är inte min idé, det är inte det som jag skulle önska mig som en födelsedagskonsert. Mm. Ja, men vad är det då? Ja, en stråkkvartett i första delen och en trollkarl i andra delen.

0: Och det är ingen trollkarl, men bra variationer och jättemycket upplevelse. Tack!
1: Anna?
2: Ja, alltså att berätta en historia med ett konsertprogram. Se och lär alla konserthus, tycker jag. Det blir så himla härligt. Och vi får lära känna dessa musiker som tar oss in i den här världen. Så att jag, för konvoluttext och programupplägg, femma. Men fyra. Och det är bara på något slags personkemiskt plan.
1: Personkemiskt med?
2: Ja, jag har fått lära känna den här personen. Ja. Och det resulterar i en fyra.
1: Ja. Personen Nicolas
2: Almqvist. Jag brukar betygsätta mina vänskapsrelationer.
1: Ja, det är en fyra alltså. Ja. Och det är den personkemin med Nicolas Almqvist.
2: Ja.
1: Ja, ja. Min personkemi med Nicolas Almqvist har varit på en femmas nivå sedan jag hörde honom första gången spela på Ainola. Då spelade han en Britten Suite för solocello. Och jag slogs av just det du, Anna, sa, att han är inte upptagen med sitt instruments skönhet, utan det är musiken som står i fokus. Och jag älskade den tolkningen och jag älskar att höra honom på den här skivan. Och jag tycker att det är ett oupphörligt fascinerande program. Skivan är en resa till 60-talet där jag aldrig har varit. Men jag har lärt mig så mycket om den här musiken och jag ger det en femma. Ytterligare en svag femma landar vi i då till Nicolas Almqvist och Blackbirds. Nu är det dags för efterrätt, nämligen franska orkestersånger med tenoren Cyril Dubois och skivan heter So Poetic och vi hör det spår vi lyssnade lite grann på tidigare, men nu i sin helhet.

0: En melodi av Charles Gounod med titeln Le Soir, alltså kvällen. Alpha Classics står för utgivningen även av denna platta. Orkestern som spelar är Bryssels filharmoniker och Pierre Dumousseau dirigerar. Kim Phipps, Anna Petrini och Jan H. Börjesson. Vad tänkte ni när ni fick denna skiva i hand och såg skivomslagets pastellfärger tillsammans med en lika pastellfärgad tenor? Vad var första tanken?
1: Min tanke var faktiskt pastell. Alltså, här har de illustrerat precis vad ni frågade om. Det är pastell och spetsgrin.
0: Och hur var det att sätta på skivan? Kastades ni in i det absintdoftande Paris?
2: Ja, absolut. Jag kapitulerar på nåd och onåd. Jag bara älskar det.
0: So Poetic heter skivan alltså och innehåller ett 20-tal sånger av franska tonsättare från tiden runt förra sekelskiftet och La Belle Époque. Känsliga lyssnare varnas, för här kommer Camille Saint-Saëns Aimons-nous, låt oss älska.

0: Cyril Dubois och Bryssels Philharmoniker i Saint-Saëns Emo No. So poetic. Kim, är det vad du utbrister när du hör detta?
1: Inte, jag tänker inte poetik. Det är så ovanlig skiva. Det är 5 poäng bara för det. Det är repertoar som man inte känner till alls. Det är väldigt tilltalande. Det är som du säger, det är mycket fluff där. Men också så uppmuntrande att höra ett annat sorts tenorsång. En fantastisk kontrast till det vanliga adagio testosterato som brukar passa för tenor. Och en helt annan klang. Det är klart det är den franska traditionen. Sen den snabba vibratorn kommer inte att vara till allas smak.
0: Är det till din smak så att säga? Efter din smak?
1: Ja, eftersom jag tycker om Edith Piaf också. Mm. Jag är van därifrån. Och jag tror den här nasala och snabba vibrato, det hör hemma i Frankrike på ett annat sätt. Och sen vill jag också bejaka att det är när man har hört den här rösten kan det inte vara någon annan. Mm. Och det är en gammal tradition som vi har tappat bort, att alla sjunger ungefär likadant. På 30-talet, så fort en sångerska eller sångaren öppnar munnen, vet man exakt vem det är. Och jag tänker till exempel snabba vibrato Conchita Supervia, den stora Rossini-sångerskan. Hon skulle aldrig ha gjort karriär idag. Mm. För att snabb vibrato får man inte ha. Mm. Det ska vara lagom.
0: Skulle du känna igen Cyril Dubois röst om du hörde honom på en annan skiva?
1: Oh ja. Mm. Yes. Och tack för det.
0: Anna, du är expert på tidig musik och jätteny musik. Kan du överhuvudtaget uppordna något intresse för det franska sekelskiftet?
2: Ja, men som vän av diversitet så välkomnar jag denna skiva in i skivsamlingen.
3: Mångfald.
2: Ja, mångfald. För det är klart en underrepresenterad genre. Så där blir jag glad. Men och annars tycker jag väl att smutsig pastell är underbart, men den här klara pastellen, den är svår. Och jag tänker, nostalgi var ett ord som kom till mig också väldigt tidigt efter pastell. Och jag tänker också på den franska chanson-traditionen, liksom att man hör Piaf och Brel och sånt i detta också, även om detta har klivit in i konstmusiksalongen, med betoning på salongen kanske. Mm. Men manierismen kan ju besvära mig en smula, för den är liksom
0: manierismen i själva musiken eller i tolkningen här?
2: Jag får nog säga musiken, för jag tror att den ska, det hör till. Manierismen är nog en ganska inbyggd del av den här musikens DNA.
0: Och hur skulle du förklara manierism?
2: Ja, det är ju knepigt. Om man tänker folkmusik så är det också traditionell musik. Bygger också ofta på manér. Vi gör så här ska vi göra, så här gör vi det.
0: Just det.
2: Och det blir en stark del av uttrycket. Men
0: det finns en förutsägbarhet.
2: Ja, men om maneret blir det enda, då blir det ett problem.
0: Mm.
2: Men maneret är en stor del. Och här är ju inte maneret det enda. För att jag menar, det är ju underbart.
0: Mm.
3: Jag har en liten spaning här. Man säger att man ställer sida för sida opera-arian å ena sidan och liden eller romansen å andra sidan. Och tittar på lite olika nationella traditioner. Så upplever jag att den germanska traditionsfåran som vi är en del av här i Norden. Man säger sånger av Sibelius eller av Ture Rangström eller Wilhelm Stenhammar med orkester eller Grieg för den skull. Finns ju en del orkestrerade saker. Men också i Tyskland. Där har liksom opera-arian gått i en riktning och Liden och romansen har gått i en annan riktning, medan i Frankrike lever de på samma villkor. Det här är ju, de här sångerna skulle kunna vara arior i en Massenet-opera eller en Adam-opera eller Gounod-opera eller någonting. Det är som till förvillelse lika opera-aria och Lied är en och samma sak på något vis. Det är som arior som inte har en opera. och där blir de ju så otroligt integrerade i hela den stora franska operatraditionen. Inte minst då om man tittar även på sådana som Bizet och Offenbach.
1: Får jag flika in? Mm. Jag tycker det är helt rätt. Och jag känner att du direkt pratar om Massenet och Thomas och... Det är den generationen där det känns som den här musiken fortfarande har rötter. Mm. Och den senare generationen som precis landar i mannerismen som Anna pratade om. Där det är den stilen som lever kvar medan egentligen det stora skeppet, musiken, har gått vidare i en annan riktning.
3: Men det är precis samma sak som om vi tittar på Richard Strauss skrev sina Wilhelmslieder på 40-talet. Mitt under 12-ton och allt möjligt så är han så här ruskigt omodern men skriver musik som tillhör världsarvet. Ja. Så jag menar, det där händer hela tiden i olika traditioner. Bach är en anakronism i sin samtid när han skriver sina sena verk.
1: Ja, fruktansvärt gammalt.
3: Fruktansvärt
1: kan man inte spela längre.
3: Men vi har bara ganska mycket tid tillbaka till Bach. Så vi förlåter de där sakerna för att de berör oss inte så som det är. Idag kan vi sitta och tycka, nej men det är så lätt ju på 30-talet och nu är den här personen på 40-talet. Men om 200 år så är det ingen som bryr sig.
0: Kul spaningar. Vi delar också studio med just spanarna. Så det här var väldigt... Det ligger i linje med denna studios innehåll. Och vi lyssnar vidare nu på den sällan hörde Fernand de Tombell och hans tonsättning av Etienne de la Boétie.
1: Kom igen, Karin.
0: Vi gör ett nytt försök. Etienne de la Boétie och hans 1500-talstext om olycklig längtande kärlek.

0: så ni det igen de la Boétie med Cyril Dubois och Bryssels filharmoniker. Vid den här tiden i Frankrike så fanns det en stark motvilja mot den germanska tradition du Jan nämnde. Och i texthäftet beskrivs den här sång- eller melodigenren som en Wagners antites. Texten och klangfärgerna står i fokus. Kim har redan varit inne lite grann på vad han hör i Cyrils röst. Jan, vad hör du? Hur förvaltar han detta arv?
1: Jag tycker att det är fantastiskt, den här flödande, livslustiga tolkningarna och den här, det här vibratot. Och jag kan inte låta bli att tänka tillbaka på, jag som organist tänker ju på barockens stämman Voxumana i orglarna som har sina tremblant. Mm. Och det är tremblant doux, tremblant fort, det är den snabba och långsamma sånt där. Man älskar tremulerande saker och verkar alltid ha gjort i Frankrike.
2: Flatmål.
1: Ja. Mm.
0: Det franska språket, vad gör det med hans klang? Blir det specifikt en fransk klang av alla dessa nasaler? Och...
1: Ja.
2: Mm. Alltså just det här som vi läser också i konvolutet om fransosernas vurm för klanglig skönhet. Det ligger ju verkligen, om jag återkommer till ordet DNA igen, men det ligger ju verkligen i deras DNA.
0: Mm.
2: Ända fram till nu liksom med spektral musiken och så i den samtida musiken, så är det klang som trumfar ut allt annat nästan när det är franskt. Och tänk bara på Rameau. Så att där är det är en nyckel in till lyssningen här, tycker jag.
0: Men även textfokuset pratas det om i detta konvolut.
2: Ja.
0: Upplever ni att han är en god, ska man säga, dramaturg eller skådespelare i dessa sånger?
3: Det tycker jag.
1: Mm. Ja.
3: Han gestaltar väldigt... fantasifullt, och till exempel jag älskar de där tre fragment där han jag vet inte ens hur man uttalar på franska Benjamin Godard, de där tre fragment av Godard där han läser
0: just det.
3: Dikten först och sen kommer musiken. Det är så vackert när han läser, och det är ett roligt inspel i skivans ordningen, så att säga, att man får någonting annat.
0: Det är alltså några lästa spår på skivan.
3: Ja. Och sen också orkestrala spår.
0: Mm. Mm.
1: Man märker också att han verkligen älskar den här repertoaren, och det framgår också av texthäftet, att han verkligen brinner för den här repertoaren. Jag blir också lite imponerad över hela arbetet med skivan, för att de beskriver hur den här musiken har liksom legat halvt bortglömd i arkiven, och vissa sånger hade man till och med trott kanske var förlorade, och de har bara levat kvar genom avskrifter och levat farligt helt enkelt. Plötsligt kunde man städa i ett arkiv och sångerna hade varit borta. Mm. Och så har man då inventerat och arbetat och skrivit rent och gjort nya fräscha partiturer och gjort det tillgängligt. Det här är musik som har varit död och borta i decennier.
0: Han lyfter också hur Alpha Classics just som bolag verkligen gör en viktig insats i att lyfta sällan spelad musik.
2: Mm. Mm.
1: All heder för det.
0: Ja. Den här orkestern som spelar, alltså Bryssels filharmoniker, ofta nedbantad till någon sorts kammarversion. Är det ett bra band för Cyril Dubois att ha i ryggen?
3: Det låter fantastiskt, tycker jag. Mm. De vet hur man ska spela den här musiken, även i Bryssel, tror jag.
2: Ja, precis. Det känns som att, exakt, det är inte så långt till Frankrike.
0: Vi lyssnar på en sista sång, nämligen Gabriel Faurés lätt exotistiska Les Roses d'Espagne, Esfahans rosor.

0: Gabriel Fauriers Isfahans rosor. En ganska skön motvikt till senaste månadernas nyhetsrapporteringar. Cyril Dubois tillsammans med Bryssels filharmoniker och Pierre Dumousseau alltså. Vi ska lämna detta moln av fransk parfym och sätta betyg. Kim, var landar du?
1: Jag landar på 5.
0: 5? Anna?
2: Jag landar på 3 eller 4. 4.
0: 4. Och vad var det som fick dig med denna skiva att nästan landa i 3?
2: Mm, ja, men jag tänker så här. Inspelningen är fantastisk. Jag hör vartenda ord han sjunger. Jag älskar att de låter mig göra det. Han har en fantastisk röst tycker jag. Den här skivan måste finnas. Så som ett dokument liksom, så är det ju en 5. Och som konst, det där som det liksom blir min 4.
0: En 4, yes. Och Jan?
3: För mig är det en solklar 5.
0: Web.
3: Punkt.
0: Och jag har njutit i fulla drag av denna skiva och sätter också en solklar 5, vilket gör att det blir en 5 och den starkaste 5 hittills av alla dessa 3 5 vi idag har delat ut. Så till Sous Poétique och Cyril Dubois delar vi ut veckans vinnarplats. Varmt tack Kim Phipps, Anna Petrini och Jan H. Börjesson. Så roligt att ha er här.
3: Tack.
1: Tack.
0: I kontrollrummet där sitter Fredrik van der Palen och Anna Tullberg, tekniker respektive producent. Och Karin Bergersson heter jag.
4: Och det här avsnittet var en favorit i repris.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Hej där! Klassiska krysset är tillbaka. Kul, tycker jag som heter Jens Möller. Och jag hoppas att ni där vid lyssningsapparaterna håller med. Den här sommaren har vi ju valt att uppdatera det här krysset till ett lite mer intrikat korsord. Men jag tror ändå att ni känner igen det allra mesta, inte minst musikglädjen. Producent Britta Svanholm Magnett, hur är det man gör nu då i den här musiktävlingen?
7: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
6: Ja, lätt som en plätt, eller hur? Och då menar jag så att det är lätt det här med hur man ska göra. Svaren på frågorna, de kommer däremot att vara lite mer varierande svårighetsgrad, tror jag. Några kanske du kommer tycka är busenkla att svara på, men andra frågor tror jag kan upplevas som knivigare, eller kanske till och med jättesvåra. Men som Britta sa, det krävs inte alla rätt här, det räcker att det blir rätt bokstäver i de där 6 färgade rutorna. Så där, nu hoppas jag att ni har hittat kryssplanen, för nu ska vi dra igång. Och vi börjar på lodrätt 1. Ett musikinstrument passar in här. Och notera nu att det här ordet är så långt att det vinklar sig längst ner på kryssplanen. Först hör vi 4 mansröster, men instrumentet kommer om bara några sekunder.

En brittisk vokalkvartett och en norsk jazzmusiker fick faktiskt en riktig hit för dryga 30 år sedan med den här musiken. Officium heter skivan som har sålts i långt över 1 miljon exemplar. Men vad heter instrumentet som den här norrmannen trakterar? Hela 13 bokstäver ska in på lodrätt 1 och det här ordet går alltså i vinkel på kryssplanen. Det här är det ljusaste av flera syskon i en stor instrumentfamilj. Och man kan väl säga att familjenamnet kommer sist i det här långa ordet på lodrätt 1. Nu hoppas jag att ni är många som har lyckats pricka in rätt svar, för då får ni också hjälp med första bokstaven i nästa svarsord. Vi ska leta oss långt upp till vänster på kryssplanen. Där hittar vi vågrätt 5 och rätt svar där, det är ett djur på 3 bokstäver. Ett djur som besjungs i en svensk visa. Men för att det inte ska bli alldeles för lätt så kommer den här visan nu i instrumentalform.

Svenska kammarorkestern spelar en visa i arrangemang av Ulf Björlin som också dirigerar orkestern på den här inspelningen. Frågan på vågrätt 5 är: vilket djur handlar visan om? Vi pratar om ett stort djur på 3 bokstäver som har arbetat i tusentals år för människan, framförallt då i lantbruket. Någonstans läste jag att i slutet av 1800-talet så fanns det i Sverige nästan 300 000 sådana här djur. Och de fick alltså ofta slita och jobba på åkrarna. Nu är de här kraftfulla handjuren väldigt mycket mer ovanliga. Vi ska hålla oss kvar uppe i övre vänstra hörnet. Vågrätt 1 kommer nu. Om du inte redan har gjort det så ska du skärpa dina sinnen ordentligt. För frågan den handlar just om sinnesförnimmelser. En del personer har sina sinnen sammankopplade på ett sätt som jag har det då inte och de flesta andra inte heller. Kompositören Olivier Messiaen är känd inte bara för sin musik som vi hör här nu, utan även för att han kunde se musik som färger. Alltså, vissa tonkombinationer gjorde alltså att Messiaen såg färger för sin inre syn. I just det här stycket så sägs den musikaliska formen vara helt styrd av just färger. Och på vågrätt 1 är rätt svar den neurologiska termen för såna här sammankopplade sinnesförnimmelser. Så här låter Couleur de la Cité Céleste, ett får vi säga färgglatt stycke av Olivier Messiaen. Och vågrätt 1 är alltså ett neurologiskt begrepp på 9 bokstäver. Jag hoppas att ni alla ser den lilla pilen där nere som betyder att ordet svänger neråt på slutet. Nu ska det bli lite mer smeksamma tongångar när vi ska ta klassiska kryssets andra instrumentfråga för idag. Vi håller oss kvar långt uppe på kryssplanen och så ska ni få leta rätt på lodrätt 4. 5 bokstäver ger ett musikinstrument som var som allra mest poppis för en 300-400 år sedan.

Robert de Vissé var musiker hos de franska Ludvig-kungarna nummer 14 och 15. De Vissé komponerade bland mycket annat det här stycket för instrumentet som passar så väl in på lodrätt 4 i vårt kryss. Det jag söker är en sorts långhalsad luta som i hög grad användes som basinstrument då för några hundra år sedan. Men som vi hörde nyss så går det alltså utmärkt även att spela solo. Det här instrumentet, det börjar förresten med en varm dryck. I nedre delen av kryssplanen, ungefär mitt på, där finns lodrätt fråga nummer 9. Svaret där har gemensamt slut med den där första instrumentfrågan. Alltså även lodrätt 9 är ett ord i vinkel. Max Richter har gjort originalmusiken till Oscarsprisade filmen Hamnet som handlar om William Shakespeare och ännu mer hans fru. Lodrätt 9 är en geografifråga. Jag söker namnet på en flod som är intimt förknippad med stan där familjen Shakespeare bodde. 4 bokstäver på lodrätt 9.

0: He's got more inside of him than any man I've ever met.
1: Who are you looking for?
2: William Shakespeare.
3: Vad heter floden som har gett en del av namnet till orten där William Shakespeare och hans familj bodde? En flod på 4 bokstäver ska in på lodrätt 9, där svaret alltså kröker sig på slutet. Lite skarpare än en normal flodkrök, ska vi väl säga. Du lyssnar på Klassiska krysset, där vi nu ska flytta oss en liten bit åt höger till ännu ett vinkelord faktiskt. På vågrätt 7 söker jag namnet på en glittrig artistfigur som bland annat har spelat in några av Sara Leanders stora hits. 6 bokstäver ger artistnamnet på vågrätt 7.

0: Sara Leanders gamla Cabaret Paris är här med en komiker, dragshowartist och modedesigner som för många nog är mest känd som sitt rosa glittrande alter ego. På vågrätt 7 ska in ett artistnamn som faktiskt föddes som ett misstag i direktsänd tv. Som det blir ibland i direktsändningar så fick programledaren här lite hjärnsläpp. Han glömde ett namn och istället så improviserade han fram ett alternativ. Och det namnet, det satte sig verkligen. Och det är alltså rätt svar på vågrätt 7.
1: Känn

ett artistnamn på vågrätt 7. Då ska vi från kabaréns glättighet till något betydligt mer allvarligt. Vi ska till operans värld och kryssmässigt så ska vi leta oss längst till vänster på kryssplanen, en liten bit ner. Vågrätt 8 handlar om något som, ja, det är inte ett yrke, men vi kan väl kalla det ett slags kvinnlig religiös heltidssysselsättning. Ett ord på 5 bokstäver i singular, alltså ental, men i den här franska operan så är de en hel drös som allihop går samma grymma öde till mötes. De blir avrättade, hela bunten.

Giljotinen jobbar på och i takt med att allt fler huvuden rullar så blir de sjungande kvinnorna på operascenen allt färre. Den här operan bygger på en verklig händelse i slutet av franska revolutionen. Och på vågrätt 8 gäller det alltså att skriva in vad de här avrättade personerna var för något. De var kvinnor med ett religiöst uppdrag. Ordet ska alltså in i singular. Det här stycket kan nog vara en av den klassiska musikens stora bluffar. Det kallas Albinonis adagio, men det är nog högst tveksamt om barocktonsättaren Tommaso Albinoni ens är delvis skyldig till de här melankoliska tonerna. Kryssfrågan på lodrätt 2 kommer strax.

Ja, klassiska krysset är nu inte rätt forum tror jag för att reda ut i vilken mån Tommaso Albinoni alls har något att göra med det här adagiot som alltså bär hans namn. Men oavsett vem upphovsmannen var så har stycket blivit en superframgång. Musiken klingar till exempel i en lång rad filmer som Orson Welles Processen och popfilmen Flashdance. Dessutom spelades en version av Albinonis adagio i ett dansverk av koreografen Mats Ek. Och nu, äntligen, så närmar vi oss en ny kryssfråga. Långt uppe till vänster på kryssplanen finns lodrätt 2. Och där ska in namnet på Mats Eks dansföreställning från 2015. Den handlar om ett äldre par i samhörighet, sorg och kärlek. Tre bokstäver ger ett verktyg som alltså också är ett dansverk.

Ett dansverk av Mats Ek passar in på lodrätt 2 här i klassiska krysset. Verket har tagit sitt namn efter ett verktyg. Vanligen så används det i högst fredliga sammanhang, men historiskt har verktyget även använts som vapen i krig. Ett tidvis blodigt verktyg på 3 bokstäver på lodrätt 2. Om ni nu kollar i vänsterkanten på kryssplanen en liten bit ner så borde ni hitta siffran 6. Det här är en vågrät fråga där jag ska bjuda på ett litet potpurri på 3 stycken som har en gemensam nämnare, nämligen ett ord på 7 bokstäver. Strax blir det lite filmmusik av Peter Gabriel, men vi börjar med en mäktig kör som ger åtminstone mig gåshud. Alltså vågrätt 6.

En vädjan här om barmhärtighet. Ann-Sofie von Otter sjöng, Fredrik From spelar fiol här i bakgrunden och vi hör även Concerto Copenhagen i det här avslutande stycket. Men så var det ju två stycken till här av Arvo Pärt och Peter Gabriel. Den gemensamma nämnaren för de här tre ska in på vågrätt 6. Ett, ja, vi kan väl kalla det ett fruktbart ord på 7 bokstäver och det kan ha att göra med både åtrå och smärta. I klassiska krysset är det nu dags för en final och då blir det rena örongodiset. Vi ska till lodrätt 3 som börjar allra längst upp på kryssplanen. En ung Luciano Pavarotti ska sjunga det som blev hans allra största paradnummer. Och på lodrätt 3 söker jag helt enkelt ett av orden i sångtiteln. Varsågoda och njut!

0: Ja, där satt den. Luciano Pavarotti från 1973. Och på lodrätt 3 gäller det att pricka in ett av orden i den här tenorarians titel. 6 bokstäver på lodrätt 3. 10 frågor är avklarade, men om du har missat något så kommer de allihop här i kortformat. Lodrätt 1, ett musikinstrument. Ett djur ska in på vågrätt 5. Vågrätt 1 är ett neurologiskt begrepp för sammankopplade sinnen. Lodrätt 4 är ett musikinstrument till. Lodrätt 9 är en engelsk flod med Shakespeare-koppling. Ett glittrigt artistnamn på vågrätt 7. Vågrätt 8, en religiös heltidssysselsättning. Och lodrätt 2, ett verktyg som har gett namn åt ett dansverk. Både åtrå och smärta på vågrätt 6. Och slutligen lodrätt 3, ett ord ur sångens titel. Så där ja, nu återstår bara för er som vill vara med och tävla att skicka in era svar. Britta, hur är det man ska göra nu då?
1: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Tack för det, producent Britta, och till alla er där ute så säger jag nu ett stort lycka till. Den här kryssommaren är långt ifrån över, det vill säga blir det inte just du som vinner den här veckan, ja, då finns det flera chanser

En övervuxen stig. Så heter samlingsnamnet för tjeckiske tonsättaren Leos Janáceks vackra melodicykel, ur vilken vi precis hörde Våra kvällar, det inledande stycket. Janácek återvänder till minnena från barndomens Mähren. Och inte alldeles långt därifrån rinner också vår flod för dagen upp, Labe, eller Elbe som den heter på svenska. Prova att byta ut B mot ett V. Elve på platt tyska betyder flodbädd och är alltså samma som svenskans älv. Källan ligger i Sudeternas östra utlöpning, Krokosne eller Riesengebirge, jättebergen, strax söder om gränsen till Polen. Det är en beskedlig liten flod till att börja med. Från bergen söker den sig försiktigt i sydvästlig riktning. Antonín Dvořáks ljuvligt medryckande folkmelodier leder vägen.

Vi hörde den sjunde av Dvoraks åtta slaviska danser, opus 46. Det var på 500-talet som slaviska stammar slog sig ner här i Böhmen och började bedriva handel längs med floden. Det handlades med salt, läder, pälsar, trälar och ekonomin liksom kulturen blomstrade. Senare, under medeltiden, utvecklades området kring Elbe till små tjeckisktalande feodalstater. Men språkgränsen mot Tyskland böljade ständigt fram och tillbaka. Tyska handelsmän slog sig tidigt ner längs floden och under en period lydde området under tysk-romerska riket. Senare blev Böhmen självständigt under kung Ottokar, en slavisk storhetstid följde, innan man erövrades av österrikarna på 1500-talet. Det var först efter första världskriget som Tjeckien återvann sin autonomitet. Elbe tycks vara en sån flod. Landskapet den löper genom är lika evigt som i sagorna, men den politiska verklighet som omger den är instabil i rörelse. Av historisk hävd är det alltså i jättarnas berg som Elbe rinner upp. Räknade vi mil och sträckning skulle såklart Moldau, Elbes största biflöde, utgöra startpunkt. Det är på kartan den längsta och största floden. Således flyter vi inte genom Prag, men strax norröver, där den så ofta besjungna Moldau ansluter.

Moldau eller Vltava som den heter på tjeckiska. Så vackert, så värmländskt skulle någon kanske säga. Och ja, Smetana som skrev den här musiken i sitt storverk Mavlast, mitt hemland, hade varit i Sverige. Han levde och verkade i Göteborg som pianolärare under 1850-talets slut. Och såklart hade han hört våra folksånger. Kopplingen är inte osökt till Ack Värmland, du sköna. Vad är det nu man säger? Skickliga konstnärer lånar. De riktigt stora, de skär.

Längs Moldau ligger Tjeckiens vackra huvudstad Prag. Och Mozart var under sitt liv en flitig besökare. Många av hans verk uruppfördes i staden. Om Mozarts sublima tonkonst går det att säga mycket. Som ung tyckte jag att wienerklassicism var rena döden. Idag är jag närmast besatt av just Mozart. Jag förstår inte hur han gör, hur han lyckas gjuta liv i de mest banala av fraser. Hans mästerliga orkestrering, hans utsökta små dissonanser. Det går inte att få nog. Pragaren, poeten och Nobelpristagaren Jaroslav Seifert var en annan figur som gärna uppehöll sig kring Wolfgang Amadeus. Seiferts poesi är sinnlig, enkel till synes, men ofta med en drastisk existentiell underton. Så här lyder hans på Betramka, Mozartmuseet, uttolkad av Gulli Michanek. Om paradiset någonsin funnits var det inte på denna planet. Jorden vrider sig kring sin axel och nystar evigt av tidstråden med alla mänskliga plågor. Men ändå har paradiset funnits, troligen på någon annan stjärna. Vem kan exakt ange var himmelens trädgårdar ligger? Det var därifrån han kom. Och när han började spela med sin lilla hårpiska dansande på ryggen slutade även musslorna susa och spände sin älskvärda lilla hörsel. Varför låste de då inte dörren? Varför spände de inte hästarna från vagnen? Han lämnade oss tidigt. Genom den svarta mullens smala dörr vände han åter till sitt ursprung. Bara en tunn, krusig hårlänk blev kvar. Och ännu något mer som gav livet större skönhet än det dittills hade ägt.

och ljuvliga sorganstrukna sena Mozart, här 23:e pianokonsertens inledande takter, spelade gjorde franske pianisten Vanessa Wagner. Seifert var verksam under och efter kriget. Han föddes 1901 och gick bort 1986, 85 år gammal. Bara 2 år efter att han hade tilldelats Nobelpriset. När nyheten nådde Prag omringades hans hem av säkerhetspolisen. Eventuella gratulanter blev noggrant kontrollerade och arkivförda. Man glömmer hur hårt det var i Prag under kommunistdiktaturen, också så sent som på 80-talet. En liten notis i statskontrollerade tidningen Rude Pravo var allt han förlänades. Det stora narrativet om östblockets fall är att det gick rasande snabbt och lätt. Men sanningen är att övergången här i Böhmen är skriven i blod. I Tjeckoslovakien var polisvåldet mot oppositionen och demonstranterna brutalt. Partiet var inte beredda att släppa en tum av makten. Motståndsrörelsen utstod långa och svåra umbäranden innan det hårdnackade styret slutligen gav med sig.

Vi hör tonerna av sången Pisen Prace, arbetets sång. Nog visste jag att förföljelserna och förtrycket av oliktänkande var stort i det kommunistiska Tjeckoslovakien, inte minst under Stalintiden och också efter att Pragvåren slagits ner sommaren 68. Ändå förbluffas jag när jag sätter mig in i saken något lite mer, just med vilken utsökt grymhet oliktänkande behandlades. Inga regelrätta avrättningar från 60-talet och framåt, men det psykiska våldet, avlyssningarna, de nyckfulla arresteringarna, det offentliga förnedrandet av de egna medborgarna, det är svårt att ta in ibland. Inte bara människor tog skada. Vi färdas nu långsamt vidare norröver mot det gamla kemi- och kolbältet längs Elbe. Under 80-talet var Osti nad Labem en av Europas smutsigaste städer. Elbe var en giftig sörja och de omgivande skogarna kraftigt försurade. Idag är ordningen återställd, men nu dras området snarare med utflyttning, arbetslöshet och segregation. Vi stiger av i den lilla staden Detschin, inte långt från tyska gränsen. Landskapet kring Detschin med sina sluttande flodbankar och trollska lövskog är i sanning förtrollande. Men när det kommer till själva staden finns en viss diskrepans mellan vad som förmedlas i broschyren och vad jag möter i verkligheten. Runt stationsområdet är det nedgånget. Varuautomater för cannabisvaror översållade lilla torget och folk ligger och sover lite varstans. Husfasaderna på de gamla sekelskiftshusen ser ut att ha lämnats åt sitt öde. På tågstationen tar de bara tjeckiska kronor och bagageutlämningen stänger och öppnar lite när man känner för det. Så den som har ett tåg att hinna med får vänta snällt på damen bakom disken. Det känns nästan som pre-1990.

Innan skotten i Sarajevo gjorde slut på det Habsburgska riket, i vilket Böhmen som bekant ingick, var slottet i Dechin en samlingsplats för kungar, prinsar, adel och annat löst uppburet folk. Det styrdes under flera generationer av familjen Thun von Holstein med nära förgreningar till Habsburgarna. Med löst uppburna menar jag såklart konstnärerna. En av många kändisar som passerade revy var den unge Chopin. Följande lilla vals ska han enligt Dechins turistbroschyr ha komponerat här. Jag skulle inte sätta mitt liv på det, men sannolikheten finns.

0: Vi hörde vals nummer 1, opus 34 av Frédéric Chopin. Jag slår mig ner på ett matställe inte långt från stationen. Det serveras friterade grejer med mycket och god majonnäs. Mäktigt men smarrigt. Barbara heter tjejen i 20-årsåldern som serverar mig. Hon berättar att hon har varit här i Dečin i snart 4 år.
1: What is it like to live and work in Dečin?
2: Příroda je krásná. Lidi zvláštní. A pracuje se tady krásně.
0: Hon trivs här, säger hon, inte minst på grund av den vackra naturen som ju lockar turister. Och så gillar hon Dečinborna, de är annorlunda på ett bra sätt. Folk jobbar bra här, säger hon. Jag frågar vad hon har för relation till Elbe.
1: What is your relationship to Elbe, Laba?
2: I don't know. Okolí kolem Labe je hezký. Na procházky se psem. A to je asi tak všechno.
0: Ja, det är i första hand de fina promenadstråken hon tänker på. Men i övrigt verkar hon inte ha reflekterat så mycket över floden just. Hon har fullt upp med att reda sig själv, leva och vara 20-någonting, tänker jag. Men själv känner jag att den kallar. Dags för oss att röra oss vidare från Dečin. Norröver utgör Elbe gräns mot Tyskland i västlig riktning. Området kallas för Saxiska Schweiz och är ett populärt turistmål för vandrare och cyklister. Snart är vi inte långt från Sachsens huvudstad, Dresden.

Vi hörde de olycksbådande skotten ebba ut i overtyren till Carl Maria von Webens Friskytten från 1821. Operan som förebådade Wagner med sitt preromantiska tema om ödets ofrånkomlighet. En krigstrött soldat som slagits i 30-åriga kriget ingår en pakt med djävulen. 7 friskott får han. De träffar alltid sitt designerade mål. Men vem kommer att träffas av den sista kulan? Blir det friskytten själv? Ja, den tyska romantiken har djupa rötter här i Dresden. Författaren E.T.A. Hoffmann sökte sig hit, liksom målaren Caspar David Friedrich. Carl Maria von Webern var från staden, liksom Richard Wagner. Jag strosar runt bland de gamla barockbyggnaderna in till operan och känner tidens vingslag. Eller ja, nya gamla barockbyggnaderna, hur man nu ska beskriva det. Om att växa upp i spillrorna efter krigets förödelse berättar poeten och essayisten Durs Grünwein i sin bok Åren på Zoo. Född i början på 60-talet växer han upp i ett annat Dresden, långt från forna tiders prakt och ståt. Längs ett förgiftat Elbe promenerar han med sin morfar, den pensionerade slaktaren, under långa, dåsiga söndagar. Jag citerar. Nu stod vi framför Elbes ängar och såg på en flod som präglade en hel landskapsbild och bar ett eget besynnerligt namn som ständigt återkom i de inhemskas samtal. Elbe, sa de. Det där är Elbe. Och Elbe flyter genom Dresden, den undersköna men tyvärr fullständigt förstörda staden. Elbe kommer från Riesengebirge i Böhmen och där gick Rübezahl som var en skäggjätte omkring en gång. Och efter Hamburg mynnar Elbe ut i Nordsjön. Ett hav som vi inte skulle få se i första taget, för det låg långt bort i väst.

0: Jag passerar en liten flickorkester in vid Hauptstraße på Elbes vänstra flank. Här ligger Haus Kugelgen från tidigt 1800-tal. Ett av få hus på hela sträckan som överlevde bombningarna. Det är en märklig slump, för detta är en plats av stort kulturvärde.
1: Jag arbetar här som service för kassan och för museum. Och jag gör immer för turisterna en liten einführung, att de vet var de sig befinner. No? Da erzähle ich so ein bisschen was über den Porträtmaler Gerhard von Kügelgen, seine Geschichte und auch so ein bisschen über seinen Sohn, über den Wilhelm von Kügelgen.
0: Den framgångsrike Porträttmålaren Gerhard von Kügelgens hem var under tidigt 1800-tal samlingsplats för den tyska intelligensen. Här hölls musikaliska och litterära salonger. Idag är det ett litet museum. Hushållets gamla hammarklaver står kvar vid fönstret. Och i samma fönsterkarm satt Goethe en gång, berättar min guide, och såg Napoleons armé ta över staden i augusti 1813.
1: Goethe var ju också här 1813, när han här i salong aus dem Fenster geschaut, wo Napoleon och de Preußen einmarschiert sind. Alltså, das ist ja was ganz Besonderes.
0: Den vänliga kvinnan är inte officiell guide, men hon visar mig runt med stor glädje och stolthet. Det är ett otroligt ställe. Allt är i original, från golven till trätaket till möblemangen. För mitt inre ser jag alla gamla dignitärer framför mig. Tänker på de besjälade samtal som måste ha försiggått här. Under DDR-tiden höll stället på att beslagtas och omvandlas, men någon i partiet såg till att det inte blev så, berättar min guide. Lyckligtvis.
1: Und die wollten damals in der DDR-Zeit auch diesen Schriftzug entfernen.
2: Ja.
1: Und da gab es aber jemanden, aber ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat gesagt, das bleibt so stehen.
0: På väggen hänger Caspar David Friedrichs berömda Das große Gehege på inlån. En återgivning av Elbes vackra, vattendränkta flodbankar. Jag försjunker i den. Dagen har övergått i försommarkväll och jag cyklar längs Elbe tills jag når utsiktspunkten från vilken Caspar David Friedrich målade sin berömda tavla. Samma bleka, gula ljus, samma intagande sceneri. I vattenbrynet leker småbarn och längre upp på en gräsmatta äts det och dricks drinkar. Ett levande Dresden är det. Livaktigt, lebendig som man säger på tyska. I Durs Grünbeins bok flyter tiderna ihop. Från romantikernas storhetstid på 1800-talet till 1900-talets krigsmörker. Allting övervakat av den stora runda klockan på Dresden Hauptbahnhof. Jag citerar. En gång stod stationsklockan på kvart i åtta. De sista romantikermolnen drog fram över den blå som handkolorerade himlen. En annan gång verkade den ha stannat på halv elva på förmiddagen. Officerare i vit paraduniformskappa med pickelhuva på huvudet ledsagade Sachsenkungen till den sista vilan. Sedan var det eftermiddag. Visarna stod på tre. Ögonblicket för nationell väckelse. Senare, en kylig höstkväll klockan fem, skymningen faller. Det är de raglande veckorna efter överfallet på Sovjetunionen. Fältpost har kommit. Någon är i trängande behov av varma underkläder. Bror skriver till syster. Allt är skinande rent på Wienerplatz. Trottoarerna blanksopade. Den lilla kiosken har lämnat plats för ett skyltställ byggt av lättmetall, konstruktivistiskt. Året är 1943. Slutligen, en kall februarinatt, klockan visar 9:50, dyker ovan molnen, osynligt för dem på marken, ett flygplan upp. Ett radiomeddelande skickas. Bombstyrkechefen till chefen målmarkerarna. I am now above Main Station. Yeah.

och göd åter en gång larmet, och ånyo vapnen tyngde våra armar, ja då fällde jag en tår för de arma i Göttingen. Franska Barbara riktar en öm tanke till det civila Tysklands umbäranden i sin oändligt finstämda Göttingen. Nej, Göttingen ligger inte längs med Elbe, men adressaten hade lika gärna kunnat vara Dresden, eller varför inte Magdeburg eller Wittenberg, dessa historiskt viktiga städer som möter oss längre upp med Elbe. Wittenberg, platsen där Luther spikade upp sina 95 teser och satte reformationen i rörelse. Magdeburg, en gång en medeltida gigant, staden som utformade handelslagar som kopierades över hela kontinenten. En myllrande hansastad med förgreningar i alla väderstreck. Norra Elbe utgjorde länge naturlig gräns mellan Öst- och Västtyskland. Många var vakttornen som började skjuta upp på östra flodbanken i takt med att järnridån förstärktes, och allt fler valde att försöka fly DDR. Orden från högsta ort var att skjuta alla som försökte simma över. Men det var tydligen vanligt att värnpliktiga rapporterade om dålig syn eller nedsatt hörsel. Att skjuta flyende landsmän är magstarkt också för den mest ideologiskt övertygade. Likväl dödades över 270 tyskar under åren mellan 1961 och 1989 i sina flyktförsök.

Vi flyter vidare i nordvästlig riktning till tonerna av Georg Philipp Telemanns egen vassa musik. Hamburger Ebb und Flut från 1723. Vi närmar oss Elbes regnvackra, mytomspunna stor hamn. Hamburg är en stad ständigt försänkt i en slags poetisk floddimma. I mitt minne framträder den just så där disig med stora, stolta patriciervillor utblickande över vida grönområden. Här finns en massiv kulturrikedom. Elbe Filharmoni ligger i Hamburg. Författarna är många och namnkunniga. Peter Paul, Ove Tim und so weiter. Men pikant nog är dess kanske mest mytomspunna landmärke någonting helt annat.

Tom Waits med sin patenterade bluesiga Weimar-stil sjöng Reeperbahn från 2002. Om kvinnorna som en gång varit flickor och drömt om någonting annat än att fastna i Hamburgs Red Light District. Och Waits är inte den enda. Otaliga är sångerna om Reeperbahn och det pulserande hamnkvarteret St. Pauli.

Efter Hamburg växer Elbe lavinartat. Under sin sista sträckning nordöst mot Cuxhaven och Nordsjön tredubblas den i storlek innan den uppgår i Nordsjön. Elbe har idag förvisso sedan länge skakat av sig sina politiska tvångströjor. Men somliga menar att den fortfarande bär gränser inom sig. Mellan då och nu, mellan väst och öst, mellan dem och vi, vi och dem. Vad jag lär mig längs dessa märkliga, uråldriga farvatten är att de bär på många sanningar, likt barockhusen i Dresden, vilka är omöjliga att skilja från originalen på utsidan, men som på insidan är regelrätta nybyggen. Eller likt poeten Jaroslav Seifert som tidigt var en aktiv del av kommunistpartiet men som skrev rykande systemkritisk dikt. Eller som det i mina ögon vanskötta Detchin som för den unga servitrisen Barbara är en plats fylld av framtidshopp. För att ens få fatt i en liten snutt av Elbe måste man vrida och vända på henne, beskåda vattnet från olika håll. Jag avslutar min resa här till tonerna av Joni Mitchells otroliga Both Sides Now. Viss om världens svårfånglighet. Tack för att du har lyssnat.

0: Du har lyssnat till Flodernas musik med mig, Edith Söderström. Tekniker var Christer Åreteg. Vill du veta mer om musiken, gå in på sverigesradio.se och sök på Flodernas musik. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ödesmättad musik som Maurice Ravel från början skrev för piano, här i den orkestrerade versionen som porträtterar en hängd man som med repet runt halsen gungar i vinden och kastar ett kusligt sken över sin omgivning. Le gibet, eller galgen, ur sviten Gaspard de la Nuit. Desto muntrare blir det nu i den fjärde satsen av Ludwig van Beethovens andra symfoni.

drömsk och förtrollande argentinsk tango signerad Astor Piazzolla. Vi hörde Milonga del Angel med Isabelle von Köhlens ensemble. Joanne Polk ska spela piano för oss om en liten stund. Hon ger oss Louise Farrancs etyd nummer 15, Andante affettuoso i gismoll. Cecilia Rydinger och Malmö symfoniorkester tar oss dit genom att spela den tredje satsen av John Fernströms sjätte symfoni.

Musik lika välkänd som den är vacker är ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 3 i D-dur. Du lyssnar på P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimmes musik kvar att bjuda på. Och en del av den är Kungliga Filharmonikernas. De spelar Hugo Alvéns festspel efter att vi har hört Katja Bunyatishvili spela den tredje satsen av Franz Schuberts pianosonat nummer 21 i B-dur.

Efter Hugo Alvéns festspel ska vi nu ta oss vidare i ett något mer kontemplativt modus. Strax hör vi Kyrie ur Imogen Hosts mässa i A-moll och här närmast den nästan smärtsamt vackra andra satsen ur Piotr Tchaikovskis stråkkvartett nummer 1 i D-dur, Danell-kvartetten spelar.

Clare College Choir sjöng oss fram till det sista stycket musik som Simon Bong har valt ut för P2 Klassisks räkning den här gången. Han var musikredaktör. Gustav Torsi heter jag som har presenterat. Och vi skickar ord och ton vidare här i P2 samtidigt som vi tackar för att du lyssnar med att bjuda på Jonathan Biss som spelar Robert Schumanns arabesk i C-dur.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här är din jazzradio. Ikväll får du i en återutsändning från 2025 träffa basikonen Marcus Miller. Jag heter Lisa Wall. Välkommen.
2: Det ska

Det är lätt, det är kul och det är svängigt och det är layway. Layway Linbing Jonsdotter är 26 år, isländsk-kinesiska rötter men bor i Los Angeles. Hon är utbildad vid Berkeley i Boston, slog igenom på sociala medier för 3 år sedan. Hon har kallats Generation Z:s egna jazzikon och på sin senaste 3:e skiva A Matter of Time så blandar hon ganska vilt mellan genrerna men med ett gemensamt stråk. Det är nostalgi och det låter liksom retro och det är mega avlyssnat och mega hippt. Layways mest avlyssnade låt har på den där digitala lyssningstjänsten över 879 miljoner lyssningar. Jo då. I denna timme med ny jazz så ska du få möta en funkig föregångare. Basisten Marcus Miller som nyligen gästade Sverige.

Trio X är en del av Musik i Uppland och har gjort musik ihop sedan 2002. Det är Lennart Simonssons piano som liksom smälter ihop med Per V. Johanssons bas och Joakim Ekbergs trummor. Låten är nyskriven, heter Kärlekens tid och kommer från nya albumet Trust, där du också kan hitta några traditionella klassiker. Men du ska få mer nyskrivet, men vi byter världsdel till Nordafrika och den tunisiske oddspelaren och sångaren Dafur Youssef. Han brukar recenseras med ord om extas och magi. Och hans intrikata låtvävar med svårräknade taktarter pryds ofta av den arabiska instrumenten oud och den sitra-liknande kanun. Här är I Blink and Eternity.

Dafur Josef från nya albumet Shiraz, I Blink and Eternity Part 2. Ibland tar utvecklingen ett hopp. Något som vi sen ska kalla avgörande sker. Och musikhistorien skrivs om. Där brukar publiken delas i två. De som tycker att idealen är svikna och så de som älskar det nya. Året är 1986 och syntar och synttrummor rullar in i jazzen. Sugen på det nya soundet och med framtiden i stadig blick var trumpetar maestron Miles Davis. Plattan skulle få namnet Tutu efter den sydafrikanska människorättsaktivisten och biskopen Desmond Tutu. Titelspåret skrevs av basisten och multiinstrumentalisten Marcus Miller.

0: Och så låter 2-2 av Marcus Miller med Miles Davis. Den kom att dela publiken i två, men är nu en självklar del av musikhistorien. Men hur började berättelsen om Miles och Marcus? Och Marcus Miller var 21 år där i början av 1980. Ryktet gick i New York att legenden Miles Davis, som inte spelat på åratal, nu sökte en funkig basist. Han ringde upp Marcus Miller. Kom till studion. Han fick 2 timmar på sig. Berit Nygren har fått Marcus Miller själv att berätta historien.
1: He hadn't played in 5 or 6 years. And he was coming out of that retirement. And he was looking for musicians. And there's a saxophonist named Bill Evans who spent time with Miles during that down period, during that dark period. And when he was ready to start finding musicians, Bill recommended me to Miles. Miles said, I need a funky bass player. Bill said, you should call Marcus.
0: Ja, det var saxofonisten Bill Evans som hängt med Miles Davis under de så kallade mörka åren då han inte spelade, som tipsat om Marcus Miller. Väl på plats i studion så visade Miles låtarna som de skulle spela och sen började någon slags test. Marcus fick bara se 2 toner som han skulle spela.
1: He said, don't, you got it. And I said, well yeah, anything else? He said, no motherfucker, you got it. I said, okay, I got it.
0: Men när Marcus bara spelar de där 2 tonerna som han hade fått, så fick han en utskällning.
1: And the rest of the band showed up and we played and I played the 2 notes and he yelled at me for only playing 2 notes.
0: Då spelade Marcus typ 100 toner, men fick skäll igen. 3:e gången så struntade Marcus i vad den levande legenden Miles sa. Miller hade erfarenhet av flera andra bandledare som hade tagit intryck av Miles sätt att leda med motstridiga instruktioner. Så Miller vände sig inåt och spelade ur hjärtat.
1: I was prepared, you know. So after he told me the first 2 conflicting instructions, I said, oh, that means I have to ignore him. That means I have to play honestly. If he likes it, he likes it. If he doesn't, there's nothing I can do about it, you know. So I played from my heart, I played honestly, and he stopped the band. He said, you guys sound like a bunch of sissies, I'll say that word, right?
0: Miles kallade bandet för ett gäng veklingar. Men innan han lämnade rummet så gav han Marcus en blinkning, och dagen efter frågade han om Miller ville vara med i hans band.

Marcus Miller med en av sina signaturlåtar Detroit. Han komponerade den på sin telefon när han gick omkring i stan. Men egentligen så tog låten sin början redan i slutet av 70-talet när han spelade där i trummisen Lenny Whites band. Då gjorde de en låt som heter Stew, Cabbage and Galactic Beans med en basgång som Miller nu vävde in i sin Detroit. Det var Jazzradions producent Berit Nygren som träffat Marcus Miller. Vi ska stanna kvar i den amerikanska jazzhistorien, men vi tar ett hopp framåt i tiden. Trumpetaren Theo Kroeker och pianisten Sullivan Fortner hade känt varandra i kanske 20 år, men inte gjort ett album ihop. De bokade en studio, de ville tolka standards. Och fick inte ihop det. Det blev tråkigt. Så de bestämde sig för att använda studiotiden till någonting annat. Och så började de bara

We laugh because we must. Med Thea Croker och Sullivan Fortner som tillsammans gjort en helt framimproviserad plattan Play. Ett helt annat resultat det fick nästa trio när de hyrde ett slott i Frankrike för att spela en jazzstandard. Ja, men jag vet. Ett annat liv, eller hur? Det var tre starka namn på den skandinaviska jazzscenen som samlades. Iiro Rantala piano, Kajsa Mäensivu på kontrabas och Morten Lund på trummor. Här gör de en av genrens mest spelade standards, The Days of Wine and Roses.

The Days of Wine and Roses. Skriven av Henry Mancini till filmen med samma namn som kom 1962. Rantala med en Sivu Lunds nya album heter Trinity. Nu mer nykomponerad svensk jazz med Isabel Berglund.

Isabel Berglunds Lonely Days kommer från debutskivan Open Every Window. En av de mest kända låtarna i jazzhistorien är Sonny Rollins St. Thomas. Jo, du kommer känna igen den. Vi ska få höra en ny tolkning av Göteborgsbandet Magpies. Men först lite av originalet, va?

Sonny Rollins baserade låten på en karibisk vaggsång som hans mamma brukade sjunga för honom. Han spelade in den på sitt Saxophone Colossus-album från 1956. Och så här låter Magpies nytolkning.

Trion Magpies är Johnny Wartel på saxofon, Björn Pettersson på bas och Vegard Lavdal på trummor. De gjorde Sonny Rollins St. Thomas. Du lyssnar förstås på jazzradion i P2. Strax är det dags för vår berömda andra timme, som ju är en mixtape vald av en känd person som älskar jazz. Men först, vi ska knyta ihop denna timme med ny jazz med två låtar. Och här är Yttling Jazz med Dead Beat Blues.

Yttling jazz med Deadbeat Blues från albumet Illegal Hit. Vi avslutar denna första timma med en debutskiva med en ny svensk kvartett. Olle Lanér Risenfors kvartett. You never quite know what you will get heter plattan. Och om det låter som ett musikhögskolespex, ja då var det kanske så det började. Men sen blev det en del av Risenfors examensarbete på Kungliga Musikhögskolan. Plattan är inspelad på ett antikvariat i Stockholm och jag valde första spåret, Dikotomi.

0: Dikotomi med Olle Lanér Risenfors rundade av denna första timma i kvällens jazzradio. Producent Berit Nygren, jag heter Lisa Wall.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej,
2: det är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Tågtrafiken över Öresundsbron som var inställd sedan igår på grund av underhållsarbete dras fortfarande med förseningar. Det här skriver Öresundsbron på sin sajt. Det är ett akut banarbete som orsakat att flera tåg är inställda och resenärer får räkna med förseningar till åtminstone 7:30 ikväll. Irankriget har stängt av en av världens viktigaste sjöfartsleder och skakat om världshandeln. Nu kommer varningar om att Indiska oceanen kan bli en av vår tids viktigaste konfliktzoner när stormakterna konkurrerar om kontrollen över havet.
5: Den stängningen av Hormuzsundet under Irankriget och de omfattande störningarna det lett till i världshandeln som fått stormakterna att inse vikten av kontroll över Indiska oceanen. Enligt en rapport från den australiska tankesmedjan Lowy Institute är konsekvenserna av konflikten omedelbara och mätbara. Det är eftersom stora delar av världens energi och varuflöden passerar genom regionen. Mer än en tredjedel av världens godstransporter och 2/3 av oljeleveranserna går via Indiska oceanen. Samtidigt ökar konkurrensen mellan stormakterna. Kina har byggt upp en stark ekonomisk och militär närvaro i området genom investeringar i hamnar och en militärbas i afrikanska Djibouti. Även Indien och Japan stärker sin ställning i havsområdet. Rapporten beskriver också hur Kina kan bli det land som fyller det vakuum som uppstår när USA minskar sitt fokus på regionen. Slutsatsen är att säkerheten i Indiska oceanen inte längre är en regional fråga. Det som händer där kan få direkta konsekvenser för både den globala ekonomin och för länder långt därifrån, inklusive Sverige.
4: Reporter Peter Gustafsson. I Italien har en sportjournalist hittats död. Den 53-årige mannens kropp hittades förkolnad i och med släckningsarbetet av en markbrand i provinsen Salerno. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Brottsutredningen tyder på att det rör sig om ett mord, skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Ukraina har attackerat 3 ryska skuggfartyg i Svarta havet idag. Det skriver Ukrainas president Zelensky på plattformen X. Attacker ska även ha riktats mot 3 oljedepåer och en bränsleanläggning i Stavropolregionen i sydvästra Ryssland. Zelensky skriver att Ukraina fortsätter att reagera på ryska

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du är välkommen till Jazzradions mixtape. En hel timma musik, fingertoppskänsligt utvald ikväll av Jazzradions egna Paul Nyberg. Paul Nyberg jobbar både som producent här på P2 och som jazzgitarrist. Han turnerar ofta med olika grupper, men här ska du få höra en liten bit av hans eget spel.

Ja, så där spelar Paul Nyberg. Och det var Café de Jören från albumet Lowlands där han spelar tillsammans med bland andra Per Texas Johansson, Birgitta Flick och Konrad Agnes. Paul Nybergs mixtape ger dig musik som från 40-talet till idag fångar jazzens imponerande bredd med starka melodier, sväng som suger tag och en generös dos melankoli. Först ut en smäktande bossa med Ike Quebec.

Få genrer är så mottagliga för influenser som jazzen. I över 100 år har varje musiker som spelat bidragit med sin egen bakgrund och fantasi och kokat ihop det till smältdegen som vi idag kallar jazz. Det är liksom det som är jazz och det som gör en så oändligt rik på rytmer och melodier. Den kommande timmen får du höra en mix av låtar som jag valt ut. En blandning av helt ny musik, inspelningar från 40-talet och allt däremellan. Varmt välkommen till Jazzradion i P2. Jag heter Paul Nyberg. Vi fortsätter med en av mina absoluta favoriter. Nat King Cole med Too Marvelous for Words.

Du lyssnar på mitt mixtape i jazzradion i P2. Jag heter Paul Nyberg. Vi har rört oss genom olika tider och stilar och nu landar vi i New York i slutet på 50-talet. Här kommer I Didn't Know What Time It Was med Sonny Clark Trio.

Jazzen är oändlig. Hur man än bär sig åt så skrapar man bara på ytan. Vi närmar oss nu slutet av denna timme med min mix av jazz och jag hoppas du har haft det lika fint som jag. Hoppas du njutit av musiken och kanske hittar något nytt att spara till senare. En lista över all musik i programmet hittar du på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar med Larry Goldings och Blueberry Hill.

0: Sist hörde du Larry Goldings i låten som kanske framförallt blev en hit med Fats Domino, Blueberry Hill. Det var jazzradions Paul Nyberg som gjort veckans mixtape. Och snart rullar söndagens tredje timma jazzradio igång. En otroligt fin konsert.
1: Du lyssnar på jazzradion i P2 med mig, Märet Öhman. När Dunkers kulturhus i Helsingborg för femte gången arrangerade en gitarrfestival bjöd de bland andra in gitarristen Erik Söderlind och hans trio. Erik Söderlind bekantade sig med gitarren första gången som sexåring och genom att imitera gitarrhjältar som B.B. King och Eric Clapton. Senare fick han en klassisk skolning på instrumentet men hittade med tiden fram till improvisationsmusiken. Han har samarbetat med artister som Lisa Nilsson, Svante Thuresson och Dan Berglund, men han har också rört sig allt mer på de internationella jazzscenerna. I den här konserten är det hans egna kompositioner som dominerar och vi får höra honom spela dem med Leo Lindberg på orgel och Chris Montgomery på trummor. Varsågoda!

Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Jag måste presentera mina fina musikanter här. Vi har på trummor Chris Montgomery. Och på orgel här, både bas och melodi samtidigt, Leo Lindberg.

Tack så mycket. Jag hade glädjen och tacksam över att jag fick spela en hel del med Kjell Öhman när han levde. Vi gjorde två skivor ihop och turnerade och fick lära mig mycket om och stories och så. Fantastiskt. Tänker på dig Kjell. Nu må du vila i frid. Där gjorde vi en låt som heter New Room. Och den ska vi även göra nu. Och jag är så glad att Leo Lindberg finns nu. För att han är den som på något sätt har ersatt Kjell Öhman. Så att Leo finns, det är kul.

Vi ska gå vidare med en låt som jag skrev från början som heter The Gardener. Min farfar var trädgårdsmästare. Han var väldigt musikalisk. När han visslade så hörde jag exakt vilka låtar han visslade på. Han är så tydligt. Men han blev ingen musiker. Men kanske därifrån jag har fått det, jag vet inte.

Ja, tack så mycket. Underbart att komma hit till Skånes sida. Jag är ju född i Kristianstad själv. Så, ja. Men än en gång, vi hör Chris Montgomery på trummor. Och Leo Lindborg på orgel här. Och tack Sveriges Radio, tack Mats Holtne för att vi fick komma hit och spela på er gitarrfestival. Underbart. Tack, tack.

Ska vi ta en till? Vi tar en av mina så kallade hitlåtar. Jag skrev en låt som heter Grandmother's Dream för länge sedan som har blivit någon slags succé på Spotify. Den har nästan 20 miljoner streams. Var är pengarna, undrar jag? Nej, jag har faktiskt fått lite grann. Och Lisa Nilsson skrev en text på den här låten också. Och då heter den I händerna på livet. Men det är faktiskt den instrumentala versionen som har blivit en succé. Även om den andra är väldigt fin den också. Men betyder mycket. Min farmor som nu är 97 tror jag. 96. 97. Ja, 97 år. Bor i Tollarp. Och hon har supportat mig och alltid stöttat. Och så hon får en låt.

0: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Grandmother's Dream, sist i den här konserten med Erik Söderlind trio. Erik Söderlind, gitarr och kompositioner, Leo Lindberg, orgel och Chris Montgomery, trummor. Inspelade på Dunkers kulturhus i Helsingborg den 5 april 2025. Musiktekniker var Saga Rodrik, ljudtekniker André Ljungberg och musikproducenten heter Paul Nyberg. Den här konserten, liksom hela jazzradion, kan du njuta av igen när du vill under kommande 30 dagar på vår webb eller i appen Sveriges Radio Play. Och där hittar du också äldre konserter att lyssna på om du har lust med det. Nu återstår bara att konstatera att Jazzradion söndag görs av Berit Nygren som är producent och av mig som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: God morgon!
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
2: Ja.
3: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
2: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Och här i konsert i P2 så ska vi nu be oss till Mozarteums konsertsal i Salzburg för en sångrecital med den franska sopranen Sabine Duvielle. Och jag som hälsar varmt välkommen heter Johan Korsell. 40-åriga Sabine Duvielle, en av vår tids stora koloratursopraner, välkänd för sin Mozart bland annat. Men när hon nu sjunger i Mozarts födelsestad så står idel franska sånger på programmet i en Une soirée française. Den franska motsvarigheten till tysk lieder som rätt och slätt kallas melodi. Och ur denna franska sångskatt kommer vi bland annat att höra sånger av Poulenc, Ravel och Albert Roussel. Men först en annan av den franska sångkonstens stora mästare, Gabriel Fauré, gånger 3 dessutom. Vi får höra en chanson d'amour. Följande sång handlar också om kärlek, för den heter Au bord de l'eau, tillsammans vi sitter vid flodbanken. Och därefter ett kort stycke för piano, solopiano, improvisation, improvisation i cis-moll ur Faurés opus 84. Sabine Duvielle, sopran, och vid pianot Mathieu Pourtois.

Improvisation i cis-moll, det femte av åtta stycken ur opus 84 av Gabriel Fauré. Och dessförinnan två sånger av den samme, Chanson d'amour och Au bord de l'eau. Supersopranen Sabine Duvall och Mathieu Pardois, de fortsätter denna Liederafton, melodiafton, i Mozarteums konsertsal i Salzburg med en sångcykel av den franske tonsättaren vid namn Louis Bett. Inte ett av de mer bekanta namnen nu för tiden, men Bett var i livet 1895-1953. Och här ska vi höra den sångcykel som han kallar Chanson pour les oiseaux från 1950. Och i Chanson pour les oiseaux, sånger för fåglar, tonsätter han dikter av symbolisten Paul Fort. I det tredje stycket så består texten huvudsakligen av kvinnonamn. Eleonore, Eleonore, Genièvre, Ilse, Nausicaa. Alla med sina egna mytologiska eller historiska bakgrunder. Sångstämman i Betts sångcykel varierar mellan talnära parlando och högt svävande linjer. Allt som Sabine

Duviel excellerar i. Sångerna är fyra till antalet. Det rör sig om La Colombe Poignardée, Le Petit Pigeon Bleu, L'Oiseau Bleu och sist Le Petit Serin en Cache. Alltså den stympade duvan, den lilla blå duvan, den blå fågeln och den lilla burfågeln. Många fåglar i blått alltså. Vi hör Sabine Duviel tillsammans med Mathieu Portois.

Applåder och allmän publik entusiasm här i Mozarteum i Salzburg. I konsertsalen där med Sabine Duvielle, den franska sopranen, och Mathieu Pourdois som gäster vid en konsert med franska sånger. Här hörde vi Louis Betts chanson pour les oiseaux. Och de ska fortsätta här nu, närmast med sånger av Francis Poulenc. Vi får höra Hôtel ur hans sångcykel Banalité, komponerat 1940 efter dikter av Guillaume Apollinaire. Det blir också två dikter, Deux poèmes de Louis Aragon. Sen har vi improvisation nummer 11 i G-dur, och så är vi till sist tillbaka i banaliteten, banalité, med den sång som heter Voyage à Paris, resa till Paris.

Sist här, Voyage à Paris ur Francis Poulencs Banalité från 1940. Sabine Duviel och vid pianot Mathieu Pourdois. Här då i ett knippe alster av Poulenc. Och de ska fortsätta den här franska sångsoarén i Mozarteum i Salzburg. Närmast med Ravel. Vi får höra Manteau de Fleur. Det handlar alltså om en blomsterkrans. Vidare blir det tre vackra fåglar ur paradiset. Trois beaux oiseaux du paradis ur Trois chansons. Dessutom den berömda vokalisetyden i form av en habanera. Vokalisetyd en form de habanera som Ravel komponerade 1907. En sång som vittnar om Ravels fascination för och dragning till det spanska. En sång som också finns i flera arrangemang. Sabine Duviel sjunger Ravel.

Vocalist étude en forme de Habanera av Maurice Ravel med Sabine Duvall och Mathieu Portois. Vi hörde också fler sånger av Ravel här i den pågående recitalen från Mozarteum i Salzburg. Och de ska fortsätta nu med två sånger av Albert Roussel. Le Jardin Mouillet ur Quatre Poèmes opus 3. Då handlar det om en fuktig eller en blöt trädgård. Vidare får vi höra Répond d'une épouse sage ur Deux Poèmes Quinois, två kinesiska sånger. Det är en klok hustrus svar som gestaltas i den sången. Men först då en regndränkt trädgård.

Efter två sånger av Albert Roussel, Réponse d'une épouse sage och Le Jardin Mouillet, så kommer de nu att fortsätta, Sabine Duvall och Mathieu Pourdois, med en tonsättare som tillhör de idag lite mindre kända franska tonsättarna i mitten av 1900-talet. Det rör sig om Maurice Dulage, som var en av Maurice Ravels elever. Och det vi ska höra här är hans quatre poèmes hindois, alltså fyra hinduiska dikter, fyra hinduiska sånger som verkligen speglar Dulages intresse för Indien. Och det här är en slags lovsånger över fyra indiska städer. Det börjar med Madras, en skönhet, une belle, en sång som är tillägnad Dulages lärare Maurice Ravel. Sen fortsätter vi i Pakistan med Lahore, un sapin isolé, en ensam gran. Sen ska vi till platsen för Buddhas födelse, Benares, Naissance de Buddha, en sång som är tillägnad tonsättarkollegan Florent Schmitt. Den sista sången, Répure si vous pensez, dedikerad till Igor Stravinsky. Här hör vi alltså Quatre poèmes hindois av Maurice Dulage.

Quatre poèmes indois av Maurice Delage. Här med Sabine Duviel och vid pianot Mathieu Portois. Det här är en konsert inspelad i Mozarteum i Salzburg förra sommaren. Och här närmast blir det tidig Debussy. Hans Ariette Oubliée, helt enkelt glömda sånger, en cykel på 6 sånger. Som Debussy komponerade 1887 efter dikter av vännen Paul Verlaine.

0: Ariette oubliée av Claude Debussy efter Paul Verlaine. Här med Sabine Duvall tillsammans med pianisten Mathieu Bourdois i Mozarteums konsertsal i Salzburg. Vid en bejublad konsert där som ägde rum den 3 augusti förra året. Men än är det inte riktigt slut. Det blir också ett par extra nummer här. Först bjuder Sabine Duvall på ännu en tidig sång av Claude Debussy som heter Nuit d'étoile, stjärnnatt.
1: En melodi från sehr junge Claude Debussy, Nacht von der Sterne, Nuit d'étoile.

Francis Poulencs Lynd Avril, aprilmånen, fick sätta punkt på den här konserten, inspelad i Mozarteums konsertsal i Salzburg den 3 augusti förra året. Vi har hört sopranen Sabine Duvielle excellera i ett program med franska sånger tillsammans med pianisten Mathieu Pourtois. Och här i konsert i P2 så stannar vi i Mozarteum. Nu ska vi höra orkestern som där huserar. En orkester stöpt i den vinklassiska traditionen, som de ju naturligtvis förvaltar utifrån det faktum att vi befinner oss i Mozarts födelsestad Salzburg. Och det är den spanske Roberto González Monjas som är ny chefdirigent där sedan säsongen 2024-25. Han är tidigare chefdirigent för Dala Sinfonietten, dessutom återkommande gästdirigent hos Radiosymfonikerna, men numera alltså chefdirigent för Mozarteum-orkestern. Och här leder han orkestern i Mozarts 39:e symfoni i S-dur, den första av tomsättarens tre sista stora symfonier, komponerade i rask följd sommaren 1788.

Applåder i Mozarteumet Salzburg här efter Wolfgang Amadeus Mozarts 39:e symfoni i S-dur med Mozarteums orkester under ledning av sin chefdirigent, den spanske Roberto González Monjas. Lite bonus Mozart kan väl inte skada. Vi lyssnar till konsertarian som heter Nehmt meinen Dank med Sabine Duviel som sjunger här tillsammans med Pygmalion-ensemblen under ledning av Raphael Pichon. Pichon som också är Duviels make.

0: Nehmt meinen Dank, ta emot mitt tack. Denna konsertaria av Mozart här med Sabine Duvall, Pygmalion och dirigenten Raphaël Pichon.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: God morgon.
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
6: Ja.
3: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
7: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
8: P2, Sveriges Radio. Du lyssnar på Kaleidoskop med mig, Theodor Wolgers.

ögonblick då vi producerar som mest stresshormoner i våra liv. Men miraklet som ett barn ger till världen, det gestaltar John Hopkins så vackert i sin musik. Till min dotter, till papporna, till mammorna och till sammanslutningen mellan oss vill jag tillägna detta kaleidoskop. Och jag som leder er genom detta är kompositören, pianisten och numera pappan Theodor Wolgers. I mitt program får ni lyssna till musik där föräldrar och barn spelar tillsammans. Vaggvisor från världen över. Och som min egen pappas favoritband, Pink Floyd. Jag fortsätter med en segervisa för livets början utanför livmodern. Det är min hyllning till alla mammor som bär och skapar liv. Här kommer Prismalek som spelar den jämtländska melodin Förlossningen är vunnen.

Ulla och Åke med Oskar Lindros från succéalbumet Vilja bli. Låten som är döpt efter Oskars mormor och morfar har fått en särskild plats i min familj. Under en tid då jag och min sambo Ella väntade vår dotter Lo var det just den här låten vi spelade för henne i magen. Och det var för att den gav oss den känsla av lugn och hoppfullhet som vi behövde samla inför det nya kapitlet i vårt liv. Och musik som springer ur familjerelationer kommer vara ett nav i det här programmet. På andra plats i mixen hade vi Sufjan Stevens med Death with Dignity från albumet Carrie and Lowell. En låt där han utforskar sin komplicerade relation till hans bortgångna mamma. Man riktigt hör sökandet efter försoning i hans sorgeprocess. Och ett annat sätt att knyta musiken till familjen är att spela tillsammans. Nästa låt i programmet är ett musikaliskt möte mellan pappa och dotter. Och vi ska nu lyssna på de indiska stormästarna Ravi och Anushka Shankar som binder samman sina sitarers rika klanger och skapar ett mellanrum mellan tradition och nytt.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Kaleidoskop med mig, kompositören och pianisten Theodor Wolgers. Mitt program och även andras går att lyssna till via appen Sveriges Radio Play. Och låtlistorna hittar du på sverigesradio.se/p2. Ikväll har jag valt att djupdyka i temat kring familjen och mitt eget nyblivna pappaskap. På plats 2 i kvällens mix sjöng Jack Vreeswijk Gull är död, en låt han skrev tillsammans med sin pappa, Cornelis Vreeswijk. Och här sist hade vi Dear Daughter från filmen Oldboy, komponerad av Rock Banos. I nästa mix ska vi lyssna på den första musiken som möter oss, nämligen Vaggvisan. Men vi ska färdas världen över. Och först ut är den svenska artisten Motorboy, som på sin EP For Marta tolkar den walesiska vaggvisan Saugan.

0: Det här var en samling vaggvisor från världen över som avslutades med min egen favorit från barndomen. Den åländska sjömansvisan Vem kan segla? Här är en jazzig tolkning av Jan Johansson från albumet Musik genom fyra sekler. Före honom sjöng Tanja Solink, en traditionell vaggvisa ur serfadernas rika musikaliska tradition. Hon sjunger på ladino, ett språk med rötter i spanska och hebreiska som talas av de judar som fördrevs från Iberiska halvön i slutet av 1400-talet. Dessförinnan hörde vi Tula Baba, en traditionell sydafrikansk vaggvisa på solo där en förälder tröstar sitt barn med milda ord, här framförd av Soweto Gospel Choir. Efter denna resa genom tröstande och nostalgiska vaggvisor tar vi nu en skarp sväng in i samtiden med Joshua Idéns Mandas the Washing, där han genom satir och humor skildrar hur en sån vardaglig syssla som tvätt kan bli ett reflektionsrum för att studsa olika politiska ideologier.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism, your mom does the washing, you pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing, and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing.

Horace Silver med sin klassiska jazzstandard Song for My Father. På pappatema som driver detta kaleidoskop framåt tänkte jag ägna nästa mix åt att spela den musik som ekade från CD-spelaren när min pappa fick välja. Och även om min egen pappa Benton inte är musiker så tror jag att lyssnandet på artister som Beatles, Radiohead och Pink Floyd har inspirerat mig till en musikalisk verksamhet som präglas av ett ständigt sökande. Jag kommer ofta på mig själv att återvända till och lyssna på dessa artister som ständigt utmanade sig själva och sin samtid genom sin musik. Så luta er tillbaka och följ med mig på en barndomens nostalgitripp. Där vi börjar med Beatles

Radiohead med Karma Police avslutade min barndomsnostalgitripp. Och innan den hörde vi Pink Floyd med Time. Jag har ganska nyss blivit pappa, så det är därför som mitt program har ett familjetema. Och vill ni lyssna på det igen lite senare, eller på någon av mina kollegors, så går det bra att göra det via appen Sveriges Radio Play. Och låtlistorna hittar du på sverigesradio.se/p2.

Vi ska nu fortsätta på familjespåret och lyssna på en trio låtar där familjemedlemmar spelar tillsammans. Först ut är den svenska gruppen Agnes Bros som består av 4 bröder. Pianisten Max, basisten Maurits, gitarristen Kasper och trummisen Konrad. De har spelat ihop typ så länge de minns i föräldrarnas källare. Fast numera har de nog en egen replokal med tanke på att alla har framgångsrika karriärer inom jazzvärlden. Här hör vi dem med en hyllning till den briljante pianisten Jan Johansson. Just döpt till Jan Johansson.

här var alltså tre låtar med familjer som spelar tillsammans. Här sist de tre bröderna Samir, Wissam och Adnan som utgör gruppen Le Trio Urban och spelar på det turkiska stränginstrumentet oud. Innan det lyssnar vi på när en av jazzens kultfamiljer, familjen Coltrane, möttes i John Coltranes komposition Crescent, framförd av hans hustru Alice på piano och deras son Ravi på tenorsaxofon. En rörande hyllning till John, som verkligen var en gigant för den avantgardistiska jazzen på 60-talet. Och allra först, som sagt, de fyra bröderna Agnes i låten Jan Johansson. När man blir förälder får man genom sina barn låna deras blick på världen. Och även fast min dotter Lou i talande stund lever sitt första år, så har det gjort att jag själv grävt djupare i min existens. Och i det så har jag börjat fundera över varför jag ägnat hela mitt vuxna liv åt musik. Det första uppenbara svaret var för att det är kul. Men för att något ska kännas meningsfullt räcker nog inte bara det roliga, utan det kanske behöver finnas något mer. Någonting bortom mig själv där det skapas ett gemensamt värde. Och jag kom fram till att för mig är musiken en gemensam plats där man kan undkomma vardagens regler och krav. Och uppgå i något omättbart, oförklarligt. En plats där erfarenheter bortom orden förtätar verkligheten. Och den platsen är svår att inte älska och vårda. Så därför tänkte jag dela med mig av en mix med några av de låtar som alltid får mig att känna gåshud. Först ut, den isländske kompositören Olafur Arnalds med Near Light.

den senaste gåshudsbringande mixen hörde vi Eric Whittaker Singers sjunga Sleep. Därefter Brad Meldow Trio tolkar Radioheads Exit Music for a Film. Och avslutade gjorde Maritza med sin tolkning av O Gente da Minha Terra. En portugisisk fado som bär på en djup känsla av tillhörighet och längtan efter sina rötter. Och jag tror att vi alla någon gång i livet söker oss tillbaka till vårt arv för att bättre förstå oss själva. För mig hade jag en sån period när jag närmade mig 30 och jag började söka efter min farfar Beppe Wolgers. Han har genom sitt konstnärskap haft en stark närvaro i mitt liv, trots att han gick bort 7 år innan jag föddes. Det fanns en tid då det var viktigt för mig att frigöra mig från hans skugga. Men när jag började läsa hans poesi så väcktes en längtan efter ett eget levande samtal med honom. Det var då jag hittade diktsamlingen Episod i Vikens kapell och skivan Folkton i Vikens kapell. Inspelade just det kapellet tillsammans med Hammond och orgellegenden Merit Hemmingsson. Skivan blandar poesi och folkmusik och jag anade att detta material var det jag sökte och att kapellet var platsen för mötet. Så jag tog mitt piano och reste 70 mil norrut till vad jag anser är jordens vackraste plats, Frostviken i Jämtland. Genom att möta farfars ord där, i rummet där han en gång spelade in, tyckte jag mig hitta en spricka i tiden, en möjlighet till samtal under en förtrollad Jämtlands sommar. Ett av spåren på den skivan jag spelade in där ska vi höra nu. En duett med just Merit Hemmingsson som på något sätt sluter cirkeln och skapar en plats i mellanrummet mellan historia och nuet. Tillsammans gör vi en ny version av en låt från originalskivan, Fäbosalmen.

Olle Adolfsson sjunger min farfar Beppe Wolgers text Det gåtfulla folket. En hyllning till barnets förundran och gåtfulla blick på världen. Vi börjar nu närma oss slutet av detta kaleidoskop med pappatema. Och jag önskar min dotter Lo just den förundran och gåtfullhet som min farfar skrev om. Som ett sista medskick från detta, för mig ovanligt personliga, kaleidoskop vill jag uttrycka min förhoppning om att vi alla, i min familj och i era, fortsätter att ge varandra omsorg och aldrig ta varandra för givna. För i varje handling av omtanke växer det allra heligaste i livet, kärleken. Den sista låten tillägnar jag till min dotter och hennes mamma, som förtrollar min blick på världen. Här hör vi den brasilianska vaggvisan, Det lilla lejonet. O Leoncino, och Caetano Veloso.

Då avslutar vi kvällens kaleidoskop med mig, kompositören och pianisten Theodor Wolgers. Jag vill tacka er som har följt med denna kväll och påminna er om att mitt program och även andras går att lyssna på igen om ni vill via appen Sveriges Radio Play. Och du kan hitta låtlistorna på sverigesradio.se/p2. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz och en verklig Chopin-pianonatt. I nattens konsert hör vi båda hans pianokonserter, de som han turnerade runt i Europa med under 1830-talet. Solister är Leonora Armellini respektive Alexander Gadzhiev i varsin konsert. Båda tillsammans med Polska radions orkester i Warszawa. Och det blir också en hel del annan Chopin-musik, så Chopin-älskaren ska få sitt lystmöte. Men vi inleder nattens sändningar med ett stycke italiensk barock av Antonio Bertali.

Antonio Bertalis sonata prima för två blockflöjter och basgamba samt basso continuo. Det var Le Nouveau Concert som kunde uppbåda dessa instrument. Vi ska nu få lyssna till Kronemans musik.

Albertus Schraunemann hette han. Han som under 1700-talet skrev denna triosonat i e-moll. Vi hörde Schert Aust spela den på orgel. Och härnäst får vi lyssna till en serenad för stråkar av Edward Elgar.

Vi hörde Edward Elgars stråkserenad opus 20 med BBCs konsertorkester ledda av Stephen Cleabury. Och om ni inte har hört en poetisk vals någon gång tidigare, då ska ni få göra det nu. En sån har Enrique Granados skrivit.

Poetisk vals av Enrique Granados här i Notturno, P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med Händels musik. Nu handlar det om sömnens gud Morpheus.

McCurk Beefring tillsammans med Academy of Ancient Music ledd av Andrew Manzi. Gentle Morpheus, Son of Night ur Alceste, en opera av Georg Friedrich Händel. Vår nästa kompositör heter Stanisław Moniuszko.

Stanisław Moniuszkos andra stråkkvartett, det var Camerata-kvartetten som spelade. Nästa stycke, det känner ni nog igen. Det kanske har musikhistoriens mest kända fyra första toner.

Visst var det Beethovens femte symfoni vi hörde, här med finska radions symfoniorkester ledd av Jukka-Pekka Saraste. Och vi ska snart få ägna oss åt nattens konsert, men innan det hinner vi höra ett stycke av Telemann, Deus Jucundum Tuum.

Deus jucundum tuum av Georg Philipp Telemann med Scola Cantorum Basiliensis vokalensemble och instrumentalensemble ledda av Jörg Andreas Böttecher. Det är dags för nattens konsert här i Notturno, en som helt ägnas till Chopin. Vi ska höra båda hans pianokonserter och vi kommer börja med den andra.